0: Radio Hit de 31 de ani în Iași.
1: Radio Hit
0: 94.9 FM.

0: Ești pe Radio Hit.
1: Cea mai bună muzică.
2: Nace cu ele singur serie. Să-i gătire prezent. Ei, ei.

0: apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM, e locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei. Gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți dau energie,
0: zâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM.

0: cine sunt groparii echipei de fotbal Politehnica Iași? Încercăm să aflăm răspunsul în câteva secunde. Antibiotice au obținut autorizația pentru un centru de cercetare și o hală de producție. Și Turcii intră pe piața energiei din Iași. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 26 de grade. Este ora 7. Bună dimineața, Iași! Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! În luna aprilie, fotbalul ieșean a împlinit 81 de ani. Fostul internațional Florin Prunea, președinte al grupării ieșene între anii 2012-2017, a lansat un apel public pentru salvarea clubului din Copou. Prunea a publicat o scrisoare deschisă pe pagina personală de Facebook, în care face apel la autorități, mediul de afaceri și suporteri să salveze clubul de la faliment.
1: Eu am tras semnale de alarmă de astă iarnă, semnale de alarmă care am văzut că au deranjat. Dar ăsta este un lucru pozitiv că au deranjat. Îmi pare rău că am dreptate, aș fi vrut să nu am dreptate. Eu când am plecat de la Iași am lăsat o echipă pe locul 7 câștigătoare de play-out, cu 2.800.000 în cont dreptul din televiziune după sezonul, chiar când știți foarte bine, nu pierdusem 15 jocuri. Echipa nu eu, că nu am jucat eu, dar din păcate totul a fost distrus în 3 săptămâni. Dintr-o echipă respectată care se bătea cu Feci, cu Steaua, cu echipele mari și în care nu stătea drept, după aceea lucrurile s-au degradat odată cu venirea domnului Ambrozie și lui Stoican, când știți foarte bine, acolo se vorbeau, Gigi Becali spunea că i s-au cerut de la Iași 200.000 de meciuri stelei. Lucrurile s-au degradat într-un ritm incredibil, nu mă așteptam. Din păcate, sunat de alarmă care le-au tot tras și eu și de datoria mea. Și nu pot să înțeleg de ce nimeni din Iași nu trage aștepte semnale de alarmă. Trebuie să vină unul din exterior, de la București, să spună lucrurilor pe nume. Fie că vorbesc de foi jucători, politicieni, oameni de afaceri, pentru că Poli este un simbol al acestui oraș. Poli este locul unde se adună zeci de mii de suporteri. Poli este o echipă, eu consider în primele 6 ca dragoste față de echipă în Liga 1. Toată lumea văd că stă și se uită cum Poli moare. Pentru că e păcat să dispară acest simbol. Este un simbol al orașului. La toată lumea l-a plăcut când a venit Hajduk Split și s-a vorbit în toată Europa și ce frumos a fost la ea și în acele zile, 2-3 zile în care orașul a fiert, păstrăzi, erau plin de suporteri croați. Stadionul ar fi plin. Ce înseamnă un meci de Europa League?
0: Cine sunt groparii Politehnicii Iași?
1: Păi cei care au putere, care au putere de conducere acolo. Unde sunt banii? Noi l-am înjurat pe primarul Chirica toți. Una, alta, alta. Dar banii, omul ăsta a dat bani la echipă. Unde sunt milioanele de euro? Nimeni nu răspunde pentru milioanele astea care au dispărut, care au avut 40 de jucători în loc. E posibil așa ceva? Stai 4 jucători în loc, 18 jucători care nici măcar nu s-au dezbrăcat și să fie plătiți de banii comunității?
0: Fostul internațional Florin Prunea, președinte Poli Iași, între anii 2012-2017. Politehnica are datorii la stat de peste 1,5 milioane de euro. Dacă nu mai sunt plătite, nu mai are dreptul la finanțare din partea municipalității. Consilier local Curaj, Cozet Chichirău, fost candidat dat la primărie.
2: Desigur că sunt mai mulți, sunt cei care au gestionat echipa, este Consiliul de Administrație, sunt toți cei care lucrează acolo, dar și Chirica și administrația locală au o mare parte de responsabilitate. Pentru că acum este foarte târziu să cauți investitori. Am văzut mesaje de la conducerea Poli Iași că așteaptă investitori. Păi cum să îți vină investitori când tu ai datorii mari și nu ai performanță? Iar faptul că domnul Chirica a băgat în Poli Iași 2 milioane de euro pe an, asta invită la corupție și nepotism. Ori când ai corupție și nepotism, nu ai cum să faci performanță. Și asta e situația pe care o vedem an de an. Însă ce e mai șocant este că domnul Chirica a făcut azi o declarație că vrea să înființeze a doua echipă de fotbal a Iașului la CSM Iași 2020, acel club cunoscut pentru scandaluri de corupție. Deci vedem un circ nesfârșit unde corupția duce la rezultate proaste și la faliment.
0: Care ar fi soluția pentru salvarea echipei care reprezintă un brand de oraș?
2: Soluția acum este care a fost dintotdeauna, într-adevăr, să se găsească investitori. Nu cred că să mai băgăm bani publici este o soluție. Noi, de la primărie, trebuie să investim în infrastructură. iar cluburile trebuie să fie private.
0: Consilier local Curaj, Cozet Chichirău. Jucătorii au protestat din cauza restanțelor salariale la ultimul meci oficial cu Gloria Bistrița. Au refuzat să joace în primul minut. Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru o nouă clădire în complexul Antibiotice. Vorbim de o hală de producție medicamente, dar și un centru de cercetare. Valoarea proiectului, finanțat cu fonduri europene, se ridică la 75 de milioane de lei. Noile facilități vor crea peste 200 de locuri de muncă. O companie controlată de investitori turci pregătește o investiție majoră în județul Iași, un parc fotovoltaic în comuna Ierbiceni. Vorbim de o centrală fotovoltaică pe un teren de 45 de hectare. Terenul este utilizat în baza unui contract pe o perioadă de 15 ani. Valoarea investiției 160 de milioane de lei. Termenul de implementare un an. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
3: Eina, bună dimineața!
4: Bună dimineața!
3: Astăzi am observat un pieton care traversa ilegal și am văzut fața de pieton care traversează ilegal. Și
4: e panicată.
3: E așa, se dă jos de pe trotuar și e ca și cum n-ar vrea, se uită ca și cum n-ar vrea să traverseze.
4: Parcă au o sfoară legată de ei.
3: Ceea ce e foarte periculos, adică era pe sensul meu de mers și aștepta într-un fel probabil să trec de el ca să traverseze. Și e pentru poliție fața asta. Aștept pe cineva.
4: Stai, m-am dezechilibrat, n-am vrut să cadă pe bordură.
3: Și după aceea se asigură doar cu coada ochiului și traversează. E, a venit cineva, dar e pe partea cealaltă. Și mi se pare foarte periculos. Dacă vreți să traversați strada, vă învăț eu prin loc nepermis.
4: Așa, așa.
3: Deci vă asigurați de 10 ori înainte că nu vine nimic. Sau că oamenii aia care circulă legal... Așa, după ce am luat o amendă cu două zile.
4: Andrei, o să mai fie un pic pe partea asta legală două zile și după îi trece.
3: Înțeleg că vreți să traversați printr-un loc care nu e neapărat conform legii. Nu e deloc conform legii. Și atunci priviți drept în ochii biciclistului, conducătorului auto, trotinetistului, motociclistului. Priviți-l drept în ochi. Să... E clar, să pară că a înțeles. Eu pe aici traversez. Îmi pare rău, încetinește. Da, asta am văzut eu azi dimineața. Chiar aici, pe stradă, la noi, veneam, o doamnă pășește de pe trotuar, nu se uită. Adică se uita așa cu... Stătea, aștepta și la un moment dat zdup, nu știu ce interjecție să... Jneap.
4: Așa, da.
3: Zvr. Ce interjecție să folosesc?
4: Ieri am avut treabă în Copou, pe Lascăr. Și am urcat de acolo, de la policlinică, sus, pe Lascăr, până aproape de pompieri. Dar am urcat acea stradă care o fac în 2 minute, în 20 de minute, pentru că veneau și mașini din partea cealaltă, și mașini parcate la bordură, și mașini de poliție care dădeau amenzi la cei parcați la bordură. Mai era și o mașină de pompieri. Foarte, foarte
3: greu. Erai pieton?
4: Nu. Cu mașina.
3: Cu mașina? În cât timp?
4: În 20 de minute am urcat pe Lascăr.
3: Wow.
4: Foarte mult. Și atunci m-a plesnit că, măi, Amalia, nu cred că mai prinde loc de parcare, cum spune ea mereu că prinde în Copou. Și fac o dreapta și ce să vezi? Era un loc de parcare care făcea... Era pentru mine.
3: Cum făcea locul de parcare? Ar trebui, știi, locurile de parcare libere, exact, să aibă un avertisment, un avertizor de ăsta sonor.
4: Așa, și o lumină albă care vine între unghi spre...
3: Da, să vezi o rază care pică de la... Să nu spunem Dumnezeu că nu el se ocupă cu...
4: E Sfântul Petru de la poartă.
3: Sfântul Petru, da.
4: El dirigează.
3: Nu știu, vi se pare că am evitat cu eleganță subiectul moțiunii de cenzură la prima intervenție?
4: Ne-a ieșit?
3: Da. Avem subiectul, avem preț de benzină? Azi avem subiect cu prețul benzinei?
4: Nu avem preț la benzină, că e din partea lor.
3: Ah, da. Viitorul guvern. nu? Avem ceva cu moțiunea? Avem, nu știu, am pregătit ceva. Cu cursul valutar e ceva pregătit. Sunt niște subiecte pentru astăzi. Din păcate, ieri mă uitam pe site-uri și nu era nimic altceva decât subiectul ăsta.
4: M-am gândit să scriu pentru radio înainte, să se dea moțiunea, dar...
3: Da, și înainte tot doar și despre asta tot, se vorbea.
4: Da, da.
3: 7 și 12 minute. Fierce for fierce, prieteni, advice for young at heart. Aici la Radio Hit, muzica de trezit. Începem a 6-a zi a lui mai împreună.

0: părintele se implică în ceea ce se întâmplă cu informațiile, cu procesele pe care le achiziționează copiilor.
1: Așa este.
0: Pentru dumneavoastră, cum e să fii părinte de copil euroed? Mai e timp pentru altceva? Mai rămâne timp pentru dumneavoastră?
2: Să știți că absolut fără nicio excepție, noi toți ne dorim să avem copii deștepți, copii care cresc și se dezvoltă armonios. Acum, în toată această vâltoare a timpurilor, a evenimentelor, nu știu dacă toți reușim să ne punem întrebarea: un copil deștept, un copil dezvoltat armonios, este doar sarcina școlii sau necesită și implicarea din partea părinților? Pentru noi răspunsul este evident. Școala este doar o continuare a ceea ce se întâmplă în familie și pentru noi de asta și-am ales Euroed, pentru că am văzut acea prelungire, acea extensie a educației din familie, crescută, dezvoltată mai ulterior, altoită în cadrul,
0: altoită
2: în cadrul școlii.
0: Altoită cu ce sens? Altoită?
2: În sensul continuată, crescută, dezvoltată, okay, în cadrul școlii. Principiile de bază ale educației încercăm să le punem, să le creăm din familie, iar pe această bază, pe această structură solidă, școala vine și clădește acele cunoștințe fundamentale și temeinice.
1: La un moment dat în viața dumneavoastră, cred că după ce ați terminat toate cele clase și post-liceale și post-universitare și tot așa, ați spus, gata, în sfârșit am terminat cu școala. Și acum sunteți părinte și trebuie să vă întoarceți cumva la școală pentru copil. Este ceva ce ați învățat mai nou acum, întorcându-vă?
2: Să știți că procesul de învățare și pentru mine, care sunt trecut de vârsta de 40 de ani, nu a încetat. Sunt în diplomație de peste 20 de ani, între timp suplimentar la facultate, masterate, am mai făcut un master în cyber security în 2017-2018, de-a lungul timpului am mai făcut și 3 academii diplomatice. Ideea e simplă, procesul de învățare niciodată nu se oprește. Iar ceea ce este important să învățăm pe copiii noștri, să învățăm să învețe. Pentru că procesul de învățare nu se încheie odată cu școala, nu se încheie odată cu bacalaureatul, nu se încheie odată cu universitatea. Faptul că activez în serviciu diplomatic de aproape 20 de ani, iar această perioadă practic am locuit-o în afara țării, m-a făcut să cunosc diferite modele de dezvoltare economică a diferitor țări, m-a făcut să cunosc diferite modele a sistemului educațional, iar peste tot concluzia a fost simplă. Trebuie să ne învățăm copiii să învețe continuu, pentru că acest proces de învățare nu se oprește niciodată, mai ales în actualul context de dezvoltare tehnologică, de dezvoltare a inteligenței artificiale.
0: Bine, ok, cred că și părintele deprinde chestia asta, pentru că un copil în casă te pune într-un flux continuu de achiziție.
3: Să știți că este ceea ce am auzit acum de la domnul Coșer, este exact unul dintre principiile pe care Euroed se bazează. Includerea familiei în partea de, în procesul de educație. Pentru că, exact cum am spus înainte, fără baza pusă în cei, să spunem, 7 ani de acasă, fără baza pusă de familie, școala nu poate continua pe o traiectorie corectă din punctul nostru de vedere. Este nevoie de o colaborare continuă și cred că colaborare este un cuvânt la modă. Este nevoie de anumite structuri pe care copilul să poată să continue să meargă. Este vorba, de fapt, de această continuitate și de această gândire critică pe care școala, sigur că poate să o planteze, să dea naștere, dar este mult mai bine dacă ea vine din familie.
0: Vorbim la general, dar haideți să intrăm un pic și în detaliu, să facem zoom pe activitățile de la Euroed, din acest program pe care îl propuneți părinților. Concret, ce activități sunt pentru părinți și elevi?
3: Sunt multe activități extracurriculare.

0: care aduc familia înspre școală, din nou, nu doar copilul la școală, vine și familia la școală. Tot ați întrebat când se termină învățatul, nu se termină. Lifelong learning este unul dintre aceste principii de bază pe care școala la EuroEd și nu doar se bazează, viața de zi cu zi vedem acest lucru, de la vizite ale părinților copilului în clasă, de la prezentarea jobului lor, a slujbei lor, cu ce se ocupă ei, de la vizite ale clasei de copii la locul de muncă al părinților, târguri în care și părintele și copilul ca echipă își prezintă produsele create, handmade, de diverse tipuri. Sau mai nou, nu chiar foarte nou, acest proiect Vin la Parenting, unde părinții, într-un cadru informal, relaxat, cu un pahar de vin în față, pentru că vinul deschide uși și inimi și creiere câteodată, pot discuta între ei, poate chiar aș schimba propriile păreri, sau chiar cu specialiștii în domeniu, despre diversele semne de întrebare care pot apărea atunci când trebuie să educi un copil în ziua de azi pentru ziua de mâine.
1: La materiile concrete, ce li se pare mai greu părinților? Și aici adresez întrebarea în ambele sensuri. Matematica, limbile străine, unde ar trebui să aibă program de after school pe materiile astea?
2: Să știți că dau niște detalii din casă.
1: La matematică, recuperați la matematică.
2: Dau detalii din casă. Noi suntem genul de părinți care pentru noi este foarte important să urmărim progresul copilului. Îl știu cum a început anul școlar în septembrie și îl știu acum. Și o chestie la care nu renunț, deci e o chestie foarte serioasă, urmăresc, monitorizez evoluția copilului. Asta nu înseamnă că fac eu teme pentru el, asta nu înseamnă că îi rezolv eu un caiet, dar stau undeva în spate și îl ajut.
1: Continuați discuția după aflarea rezultatului.
2: Să știți că copiii, cel puțin în cazul meu, nu au nevoie de prea multă corecție pentru că sunt intens implicați în activitățile școlare, iar ceea ce văd acasă sunt mici corecții doar pe alocuri. În rest au o bază solidă la școală.
1: Adică părinții la Euro scapă de metoda segmentelor?
0: Depinde foarte mult de, sigur, de cantitatea de informații pe care fiecare copil în parte o înmagazinează în timpul orelor de curs, dar ceea ce a spus acum părintele aici de față este foarte adevărat. Din ce în ce mai multe activități legate de teme se fac la școală. Iar ceea ce dorim să mai punctăm noi acasă poate doar să îmbunătățească acest parcurs educațional al copilului. Partea pe care ne ajută foarte mult părinții să o implementăm este această parte de structură. Regulile care sunt date la școală, temele care sunt date la școală, termenele limită care sunt date la școală, sunt apoi puse în practică și acasă. Această colaborare școală-acasă face ca aceste structuri, aceste reguli, care poate sunt acceptate mai greu de unii copii, să devină foarte clare și să nu fie văzute ca o corvoadă, ci să fie văzute ca ceva ce este necesar și normal pentru societatea în care trăim.
3: Copiii au școală și după școală au alte activități, merg la teatru, fac în not. Părinții abia au timp, poate după muncă, să-i ducă acolo sau să stea cu ei la teme. Acum ei cumva sunt implicați cu elevii EuroEd la școală. Cum e relația dintre elevi și profesori acum, că știu că au părinții în spate mult mai implicați?
0: În acest caz extrem de fericit, profesorul devine un ghid. Profesorul devine, de fapt, cel care mediază translația între ce se vorbește în familie și ce se va aștepta de la copil în societate. Profesorul nu mai este acea figură autoritară care bătea cu pumnul în masă sau chiar cu bățul în catedră.
1: Altoia, pentru că mi-am adus aminte cuvântul.
0: Exact.
1: Altoi, da.
0: Dar acum această altoire are rolul agricol, să-i spunem, în care scoate ce e mai bun din materialul clientului.
1: A existat la un moment dat o polemică, acum câțiva ani, parcă înainte de pandemie, că atunci ne permiteam genul ăsta de reflexii. Ce spui copilului când îl vezi după orele de, de școală? Adică primul lucru, îl întreb cum a fost la școală. Parcă la un moment dat se vorbea că n-ar fi bine să-l întreb. E ok să-l lași singur, că, să povestească singur din ce consideră el că e important. Că dacă îl întrebi, poate considera că îl verifici. Cum e din punctul dumneavoastră de vedere?
0: De cele mai multe ori, atunci când părinții vin să își ia copiii din fața școlii, probabil este vorba încă de copiii de la școala primară sau grădiniță, la gimnaziu și la liceu lucrurile se schimbă un pic, bineînțeles. Deja au căpătat acea independență de a pleca singur de la școală, dar la grupele mici, la vârstele mici, noi credem că extrem de important, o întrebare extrem de importantă pe care părintele poate să o pună este: ce ai învățat azi nou?
1: Și formulată așa.
0: Ce ai învățat nou azi? Da? Nu ce ai învățat azi, nu cum a fost azi, ci ce este
1: ce
0: acel
1: spus
0: nou
1: teacher, ce,
0: pe
1: da,
0: care
1: da,
0: l-ai,
1: da.
0: L-ai captat astăzi. Toată această parte de noutate și de inovație și de surpriză, poate că, este un punct foarte, extrem de important.
1: Și până la urmă te axezi pe entuziasmul pe care îl are vis-a-vis de noutate.
2: Vis-a-vis de întrebarea dumneavoastră, să știți că am învățat o chestie spectaculoasă și exact la evenimentul de care spunea doamna profesor, vin la parenting, un eveniment superb, o degustare de vin combinată cu întrebări, răspunsuri, cu o sesiune de training pe partea de psihologie, de abordare, și am învățat o chestie fantastică. Copiii iubesc să fie profesor la rândul lor, adică dacă știi să-i provoci,
1: da,
2: ca să devină profesor,
1: ce am avut de pregătit pentru astăzi.
2: Pentru noi părinții, atunci scoți din ei foarte ușor informații și îți povestesc ce a fost, ce au învățat, doar trebuie să-i provoci ca să-i pui pe postul de profesor pentru noi părinții și atunci foarte ușor scoți din ei informații.
1: Mulțumim că ne-ați trecut pragul în această dimineață și vă mai așteptăm aici la Radio Hit. Interesantă idee de ședință cu părinții. Vin la parenting. Poate e un program care merită exportat și în, și în alte școli și în alte...
3: Poate că ar fi venit mai mulți părinți la ședință, dacă știu.
1: Poate că n-ar pasa de la unul la altul această sarcină.
0: Da, adevărul este că au venit de obicei ambii părinți la
2: venit
0: aceste evenimente.
2: Și lucrurile propuse au fost complet ocupate, epuizate. Au fost și părinți care și-au dorit, dar din păcate, din limitări de spațiu, am fost cumva încorsetați.
1: Iată că se poate și fără mai făcut de râs sau bravo măi, se poate și altfel. Părinții sunt în permanență implicați în procesul de achiziție a informațiilor, a proceselor, a aptitudinilor pentru copiilor. În această dimineață, la rubrica asta, pentru că e de câteva luni încoace o chestie permanentă pe care o facem și e foarte bine așa, pentru că vedem că poate fi și altfel școala. Au fost alături de noi domnul Ioan Coșer și Cynthia Colibaba de la Euroed. O să ne mai întâlnim aici pe 94,9 cu acest subiect. Rămâneți fideli pe această frecvență.
4: Ai ascultat Euroed la Radio Hit.

0: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă! Spiritul Hit revine pe 94.9 FM. Niciodată singur. La blocada cu Dan Baltac. De la ora 12. De luni până vineri. La Hit. La blocada cu Dan.
1: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei, numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd. Ești pe Hit!

0: 31 de ani de hit.
1: Atenție! Urmează un comunicat important pentru locuitorii orașului Amsterdam.
2: Pentru cei care ne ascultă. Și acum este minutul vostru de glorie. Am aflat că în Amsterdam autoritățile au interzis reclamele în spații publice, reclamele mai exact la carne, produse bazate pe combustibil fosil și mai era la ceva. Afișele stradale în stațiile de transport și alte spații publice, acum nu știu, o să arate gol, ce pun acolo? Asta era întrebarea.
1: O să lasă fațade, o să pună, găsesc ei ceva, concerte. Ai, câte concerte sunt
2: corect,
1: în Amsterdam.
2: Da, da. Deci nu o să mai vedem reclame la burger, la mașini pe benzină, la zboruri, așa, asta era, la zboruri ieftine în oraș, pentru că publicitatea ci care influența comportamentul oamenilor. Păi nu vreți să fie fericiți, nu vreți să zboare, să se întoarcă, adică puneți acolo dus întors la reclamele la zboruri.
1: La asta duce lipsa problemelor.
2: Ei zic că în felul acesta vor elimina cumpărăturile impulsive și vor transmite ideea că tipul ăsta de consum nu e un stil de viață dorit, nu e frumos. Ți-e foame tare, tare? Nu mai râvni la fast food, ai salat acasă. Trebuie să alimentezi? Fă presiune la roțile de la bicicletă și dacă vrei să prinzi un zbor, e frumos și acasă. Așa.
1: Da, în Amsterdam. Dar nu e frumos acasă în Amsterdam. Băi, superb!
2: Te uiți, ieși din casă sau te uiți pe geam, spui, da, unde trebuie eu să plec, dacă
1: de
2: e așa frumos aici?
1: Mai ales că se simte și fumul ăla.
2: Mă pot duce în celălalt capăt de oraș, poate, nu stau așa des pe acolo. Dar pe jos.
1: Da,
2: sau cu bicicleta.
1: Sunt o grămadă de lucruri pe care le poți face acolo, totuși îmi dau seama că e o lipsă gravă de probleme.
2: Mai era ceva, stai ca să-ți spun eu, că, uite, jocurile de noroc au fost interzise și în Slobozia și mai exact în oraș, acolo sunt 23 de săli, majoritatea amplasate la parterul blocurilor și dacă ieși acolo întrebarea, păi ce o să fie acolo? 23 de spații libere pentru farmacii.
1: Da, dispar aceste reclame, dar noi nu avem vitrine.
2: Da?
1: Amsterdam.
2: Ok, da, da.
1: Da.
2: Dar pot deveni.
1: E 8:39 de minute, un oraș de vizitat, mai ales acum că au dispărut reclamele care îți fac foame. Asta e problema la reclamele, îți fac foame.
2: O secundă, ce? Mai ține un pic de vorbă, două secunde.
1: Despre ce să vorbesc? Acum ar trebui să vă dau date meteo.
2: Vreau să mă uit ce e noi aici pe geam, avem un panou publicitar și se schimbă în fiecare săptămână promoție la ceva. Și acum e la băuturi alcoolice. Săptămâna trecută era la cafea.
1: 17 grade acum la Iași, 28 de grade maxima, 26 de grade mâine, vremea se răcește ușor, 22 de grade vineri, sâmbătă 19 grade, duminică 16 grade, posibile precipitații în weekend, minimele se încadrează între 12 și 13 grade, aseară am prins primul țânțar.
2: Ce, ești în urmă.
1: Da?
2: Ești în urmă, am capsat vreo 3. De dimineață.
1: Da. Era țânțar de sezonul ăsta, că mai rămânea peste iarnă câte unul rătăcit pe calorifer.
2: Nu, era nou.
1: No.
2: Nou-nouț. Se simțea miros de țânțar proaspăt.
1: Bun, 20 de minute până la ora 9. Asta ca să nu întârziați undeva.

0: dacă vreți să faceți diferența între anxietate și neliniște metafizică, aveți un festival de teatru la Colegiul Național Mihai Eminescu din Iași. E a 15-a ediție a festivalului de teatru în limbi străine. Teatru sub castan, eveniment care reunește în fiecare an elevi și profesori din toată Cernavodă, Gura Humorului, Botoșan, Galați, Todireș, Cluj, Napoca, Pașcani, Constanț și, desigur, Iași. Acum, în direct alături de noi, Mira Kuczynski, din partea organizatorilor. Bine ați venit!
1: Bine v-am găsit! Bună dimineața!
0: Ar fi fost mult mai simplu la categorie de teatru în limbi străine să vină o trupă de undeva din Covasna sau din Harghita? Ați avut vreodată?
1: Nu, nu am avut niciodată. Bine, de principiu, festivalul nostru a pornit de la ideea de a face teatru în limbi străine în limbile pe care le studiază copiii de la Colegiul Eminescu. Adică franceză, engleză și germană. Și abia și până acum am avut invitați în alte limbi străine, doar că anul acesta este primul an când vor intra și în concurs. Până acum erau doar invitați în afara concursului.
0: Cum a evoluat acest festival?
1: Evident, este în firea lucrurilor să evolueze. Ce a rămas constant este faptul că este organizat de adolescenți pentru adolescenți. Adică în organizare sunt implicați foarte mult copii și asta a rămas o constantă de-a lungul timpului. În rest, na, sunt foarte multe. Din nou, constantă este regizorul Ovidiu Lazar, care este președintele jurului de 15 ani.
2: Teatrul sub castani, constant au rămas aceiași castani?
1: Castanii, da, sunt aceiași. Au mai fost estetizați sau au mai îmbătrâniți, dar sunt aceiași castani.
0: Ca să dați validare procesului, probabil, invitat va fi și dramaturgul Matei Vișniec, nu?
1: Da, Matei Vișniec a acceptat invitația noastră de a veni la deschidere. Va fi prezent joi, începând cu ora 4:30. Va asista la piesa trupei Muz de la Colegiul Eminescu, care joacă o piesă din repertoriul lui Matei Vișniec, Trei nopți cu Maddox. Iar Matei Vișniec ne-a făcut onoarea să vină să asiste la piesă și apoi să fie prezent pentru o discuție cu adolescenții.
2: Dacă sunteți profesoară de limba franceză, cât de repede s-au obișnuit copiii pentru, nu pentru o notă de la clasă, dar pentru o piesă de teatru să se obișnuiască cu limba?
1: Copiii care vin la preselecții știu deja despre ce este vorba. Trupa are și ea spate mai mult de 20 de ani, așa încât copiii vin deja familiarizați și cu limba franceză și doritori să joace în limba franceză. Deci, cumva, ei știu la ce se așteaptă înainte de a veni.
0: Festivalul ar fi deschis și pentru toți iubitorii de teatru din Iași.
1: Da, festivalul sigur este intrarea este liberă, sala nu este extrem de încăpătoare, este sala Uzina cu Teatru, dar îi așteptăm cu drag pe toți cei care vor să vadă cum adolescenți din generația de astăzi joacă în teatru în loc să stea, de exemplu, pe rețelele de socializare.
2: Cum se descurcă elevii pe lângă a monta piesele de teatru și a face repetițiile să mobilizeze și partea asta din spatele scenei?
1: Să știți că sunt foarte, foarte încântați. Le place extraordinar de mult. La început li se pare dificil, se confruntă cu diferite probleme. Mă rog, sunt lucrurile de organizare, bucătăria festivalului, dar la sfârșit, după ce stau câte 12 ore pe zi în festival pentru organizare, nu doresc să mai plec acasă. Sunt foarte, foarte încântați.
0: Deci de mâine, Teatru sub castani la Colegiul Național Mihai Eminescu, și ce ar mai fi de adăugat?
1: Festivalul este organizat de Colegiul Mihai Eminescu, doar că anul acesta va fi în principiu mai mult la teatru. În școala noastră este
0: în care proces, sală?
1: În care sală? În sala de sala Uzina cu Teatru, după cum am spus acum câteva secunde, la Uzina cu Teatru, joi de la ora 4 și jumătate și vineri toată ziua va fi maratonul teatral. Joi sunt piesele în afara concursului, deci cele de la Colegiul Eminescu, și vineri sunt piesele în concurs, de dimineață de la ora 9 până seara la ora 19.
0: Ok, perfect, am recapitulat. Felicitări și pentru această a 15-a ediție. Așteptăm să vedem câștigătorii, nu? Are și caracter de competiție.
1: Da, da, așteptăm câștigătorii. Suntem și noi curioși cine, unde va merge anul acesta castana de aur.
0: Așa, cum arată trofeul?
1: Arată exact ca o castană de aur. Sunt premii de interpretare, premii pentru cel mai bun spectacol, dar premiul cel mare este sub formă de castană aurie și a plecat în diferite orașe. A fost anul trecut, a fost la Cluj, în alți ani a ajuns la Baia Mare, la Arad, deci avem câte o castană de aur în fiecare extrema țării. Și este făcută manual de un artizan din Iași.
0: Alături de noi în această dimineață de la Colegiul Național Mihai Eminescu au fost organizatorii evenimentului Teatrul de Sub Castani, eveniment care adună elevi din toată țara la sala Uzina cu Teatru, într-un eveniment propus de Colegiul Național Mihai Eminescu.

coworking profesionist, de-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork, Fab Work. Hit.

0: Ce vorbeam noi despre librare la începutul emisiunii, că sunt cei mai mișto oameni. Și am zis și de Librex. Revenim pe acest subiect, pentru că îl avem alături de noi în această dimineață pe directorul târgului de carte Librex, Leonard Radu. Bună dimineața!
1: Bună dimineața și mulțumesc pentru invitația în emisiunea dumneavoastră.
2: Librex a trecut de pragul celor 3 decenii. Cum e anul acesta după... Mai există acel fior al începutului?
1: Așa e, deși au trecut 3 decenii, suntem astăzi în pragul deschiderii celei de-a 31-a ediții. Credeți-mă că emoțiile nu au cum să dispară, pentru că întotdeauna suntem implicați în acest eveniment și ne dorim ca el să fie într-adevăr un eveniment de susținere și promovare a cărții tipărite.
0: Târgul transformă din nou atriumul într-o uriașă bibliotecă vie. Cât de important e dialogul între spațiu comercial modern și tihna lecturii?
1: Este foarte important, pentru că mă gândesc de foarte multe ori ce rol are cartea. Iar ea este, pe de o parte, stimulator de... imaginație, stimulator de situație, stimulator de experiență, este instrument de învățare și este instrument de memorare. Și atunci e nevoie de un spațiu care să fie deschis, e nevoie de un spațiu în care să se poată intra în dialog pe temele cărților și dacă e să mă gândesc la componenta financiară, componenta comercială, atunci dialogul stă cumva între cărțile care sunt bestseller și cărțile care sunt cu adevărat valoroase. Trebuie să existe un astfel

0: echilibru. Cartea bine vândută susține cartea valoroasă, iar pe baza cărții valoroase putem avea cărți bine vândute.
1: La ediția din acest an, câte edituri, câți expozanți avem?
0: Sunt prezenți 83 de expozanți, 76 de edituri din România și Republica Moldova și, bineînțeles, edituri ieșene. Sunt edituri care au prezent în rafturile târgului zeci de exemplare de cărți. Sunt, bineînțeles, cele mai noi apariții editoriale, cele mai valoroase colecții și, așa cum spuneam, și cele mai bine vândute titluri. Sunt cărți care invită pe cât mai mulți dintre ieșeni să vină să le răsfoiască și să cumpere cât mai multe dintre ele.
2: Sunt acordate și niște premii. Care sunt criteriile care primează în 2026?
0: Criteriile pentru toate categoriile de premii pe care le acordăm în cadrul târgului de carte Librex sunt criterii valorice, fie că ne referim la cartea de poezie, fie că ne referim la cartea științifică. Singurul premiu care are un alt criteriu este cel al bestsellerului și acolo el se acordă pe baza topului înregistrat în vânzări pentru un anumit titlu. Dar în rest primează, bineînțeles, valoarea și conținutul apariției sau a proiectului editorial, pentru că la Librex nu premiem autorii așa cum unii s-ar putea aștepta, ci premiem apariția editorială și proiectul editorial.
1: Da, cum ați selecționat invitații din acest weekend? Am văzut pe listă personalități Matei Vișniec, Adrian Cioroianu, părintele Constantin Necula.
0: Atunci când am început să gândim conceptul acestui târg, am tot încercat să găsim varianta cea mai potrivită pentru tematică și, stând de vorbă între noi, tot plecam de la ceea ce înseamnă cartea și tot repetam cuvântul carte. Am plecat practic de la faptul că o carte este în primul rând un cuvânt, dar un cuvânt care poate naște cuvinte. Și atunci am lansat invitația către personalități ale culturii de a susține conferințe în jurul cuvântului, fie că e vorba de război, temă care este actuală, fie că e vorba de dialogul cu generația Z și de felul în care îi putem apropia pe aceștia de literatură, fie că e vorba de liniștea de care avem nevoie în vremuri tulburi sau de frumusețe, de ce nu, ca instrument de gândit. Și atunci, în felul acesta s-a conturat tema acestui târg și, bineînțeles, în felul acesta ne-am apropiat și invitații.
2: Să vorbim un pic și despre prețuri. Sunt oferte speciale pentru perioada asta?
0: Așa cum de obicei se întâmplă într-un târg de carte, cu siguranță iubitorii de lectură vor putea achiziționa cărți la prețuri reduse, cărți la prețurile editorilor, scurtând cumva traseul, dacă vreți, acela de a trece prin librărie direct, dar este de regulă o sărbătoare și, așa cum spuneam, tocmai faptul că acest eveniment este un eveniment în care ne dorim să promovăm cartea tipărită, de aceea venim și cu ofertele editorilor la prețuri reduse.
2: Mulțumim și așteptăm cât mai mulți ieșeni să treacă pragul, cum se spune, bine, expresie, târgului de carte Librex. Nu e niciun prag, e open space, e deschis pentru toată lumea.
0: Sigur, îi așteptăm și, așa cum îmi place să cred, cărțile sunt cele care cred că vor invita cât mai mulți dintre ieșeni.
2: Alături de noi în această dimineață managerul, directorul târgului de carte Librex, mi se pare important, de astăzi până duminică în Atrium vă întâlniți cu cartea.

0: Drăguț. Ok, 28 de grade sunt așteptate pentru astăzi la Iași. În acest moment sunt aproape 20 de grade. 26 de grade mâine, deci temperaturile încep să scadă ușor până duminică. Vom ajunge la 16 grade. Pentru weekend sunt anunțate precipitații. Vedem dacă prognoza se menține și în a doua jumătate a săptămânii lucrătoare. Iar după aceea, săptămâna viitoare, văd că temperaturile mai cresc ușor și pentru miercuri sunt așteptate furtuni. Și nu doar la Iași.
1: Legați-vă ghivecele.
0: Legați-vă ghivecele. Campania de asigurare a ghivecelor și mai ales protejarea pietonilor care trec pe sub balconul dumneavoastră.
1: Și protejarea mașinii Amaliei, vă rog.
0: Da.
1: Că nu mai poate îndura prea multe.
0: Am văzut că în toată țara anunțată furtună pentru miercurea viitoare.
1: În capitală văd că acum sunt 17 grade cu 27 maxima, dar la ei încep chiar de vineri ploile. Scade vineri maxima e 26, iar sâmbătă maxima va fi de 18 grade și pentru săptămâna viitoare, într-adevăr, de miercuri la 15 grade furtuni.
0: Avem Jessy Ware. Jessy Ware ar fi trebuit să-și fi lansat noul ei album, era anunțat pentru 15 aprilie, dacă nu mă înșel. E 9 și 28 de minute, a rămas jumătate de oră din Play the Day. Astăzi, a 6-a zi a lui Mai.

0: Apetitul tău de FM e mare.
1: Ești o mașină de ascultat hit.
0: Cauți vibe bun
1: pe 94.9 FM. E locul tău.
0: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10.

0: 6 mai. Ce putem povesti despre această dată?
1: Putem spune că 6 mai este o zi de amintit. În 1954, Roger Bannister a intrat în istorie pentru că a devenit primul om care a alergat o milă în mai puțin de 4 minute. În 1994 s-a inaugurat acea legătură subacvatică dintre Marea Britanie și Franța.
0: Eurotunelul.
1: Așa, exact.
0: De 50 de kilometri. La 25-45 de metri adâncime.
1: Da. Și știi că atunci
0: sub fundul mării, de
1: când,
0: fapt.
1: Când îți spunea cineva că va fi un tunel de genul, toată lumea avea o idee SF în cap că va fi cumva de sticle, știi, să vezi cum e pe sub apă. N-a fost să fie. Și în 1840 a apărut primul timbru poștal adeziv din lume, celebrul Penny Black. Mai avem... astăzi sărbătorim Ziua Internațională a Râsului. Râsul, adică de... nu animalul nostru.
0: 1990. Podul de flori peste Prut. Prima deschidere a frontierelor dintre România și actuala Republică Moldova are Viorel Ghidișoi, o novelă foarte haioasă despre acel moment în care puteai să treci dincolo de Prut și să stai la bere, mici, discuții cu moldoveni. Și a făcut o operațiune asta, a trecut Prutul și acolo a socializat cu un grup de moldoveni despre care a aflat la un moment dat că îs moldoveni de dincoace. Deci el s-a dus...
1: S-a dus tot cu dai lui, s-a întâlnit.
0: Da, și a stat acolo, a avut senzația tot timpul că e cu, se înfrățește cu moldovenii, știi, acest verb, a te înfrăți cu moldovenii de peste Prut, dar s-a înfrățit cu moldovenii de dincoace de Prut. Da, Viorel Ghidișoi în Strălucitor, dacă nu mă înșel. Găsiți novela asta. George Clooney, 1961. Tony Blair, 1953. Și-am mai găsit o știre că scumpirea asta din ultimele zile a euro a scumpit casele cu 20.000 de lei. 20.000 de lei.
1: Da. Te-ai frumos afară, eu nu înțeleg.
0: Da, nu, ziceam așa.
1: Adică se poate dormi și afară.
0: Asta spui. Da, la plouă la final de săptămână.
1: E ziua râsului, râzi.
0: Nu poți în ziua asta. E ironic. Curios cât râzi se face euro azi.

0: 9:44, extragem un subiect din prima oră.
1: O lacă de accent.
0: Despre accent, bună dimineața.
1: Neața, neața.
0: Punem accent pe accent astăzi. Tu ești din Piatra Neamț.
1: Da, prezente la datorie.
0: Cum ai simțit accentul din orașul pe care îl onorez cu prezența în această perioadă?
1: Da, l-am simțit foarte puternic. Eu nu aveam accent cât am stat în Piatra, dar am ajuns la ea și l-am luat. Și l-am luat în plin.
2: Da. Da, înainte, nu știu, ai mai fost în altă parte a țării până să te acomodezi de tot la Iași, ca să te simtă alții că ești moldovan?
1: Da, am fost la București, am avut câteva drumuri în perioada liceului, niște drumuri consistente.
0: Dar eu la Piatra Neamț nu prea au accent.
1: Nu prea, nu prea avem accent. Se mai schimba accentul când mergeam la țară, la bunici care sunt pe lângă Iași. Am mai fost și în Târgu Mureș și acolo eu m-am îndrăgostit de accentul lor, îmi plăcea la nebunie. Am ajuns și prin Maramureș, de unde e tatăl meu, și acolo e un accent și mai delicios. Dar ajungând la Iași, am preluat tot ce se putea prelua, culme și facultatea de teatru, dar se vorbea și în facultate. Ne ruga să scăpăm, adică puteam să scap de el foarte ușor, mai scap și pe radio, dar l-am preluat în viața de zi cu zi.
0: Dar pe o scală a accentului, Iașu unde? Între Vaslui, Suceava, Botoșani?
1: Iașu e pe un 7, dacă luăm în calcul că Botoșani e 10.
0: Aha.
1: Vaslui e
2: 11.
1: Nu știu, mie mi se pare la Botoșani mai pronunțat decât la Vaslui. Deci ar fi, hai, 10 Botoșani, 8,5 Vaslui, după care vine Iașu pe 7. La Bacău nu prea e accent atât de puternic. Pe la Galați am mai auzit în anumite regiuni, într-adevăr, e un accent foarte pronunțat la Galați, dar nu în oraș efectiv, ci în zona rurală.
0: Suceava unde îl încadrezi?
1: Suceava e ceva, e o anomalie, pentru că la Suceava e o combinație de bardelenesc cu moldovenesc.
2: Mai întâi te așteaptă pe tine să spui ceva, ca să știe cu ce accent să-ți răspundă.
1: Da, da, da, da. Da, e o combinație în zona de Suceava, mai ales spre Rădăuți, unde am mai poposit eu de câteva ori. Acolo mi se părea fascinant că nu seamănă cu nimic din ce e Moldova, efectiv.
0: Uite, reacționează cineva la Galați că nu e accent deloc.
1: Da, bine, Galați normal că se lezează imediat.
0: No, dar,
1: nu, am cunoscut oameni din zona rurală, de-aia am specificat, din zona rurală, din județul Galați, ca să nu mai ofensăm pe nimeni.
0: Dar nu se ofensează nimeni, da. Accentul e o chestie cu care te mândrești.
1: Da, bine, clar, eu am auzit persoane care aveau accent. În, repet, zona rurală, din Galați, Galați, efectiv, nu prea, într-adevăr.
0: De acord, însă, la capitolul Vaslui, cel mai pronunțat accent urmează Iașul.
1: Da.
0: Vorbim și despre Hit-ul Go?
1: Da, vorbim și despre Hit-ul Go, pentru că astăzi ajungem la subiectul, un subiect așa mai hot, lăsând o parte guvernul, vorbim un pic de rapiță, pentru că a început să iasă rapița și vedem așa câteva chestii pe care trebuie să le respectăm dacă ne apucă să facem un shooting foto pe acolo. Și în a doua parte a emisiunii vorbim cu două fete tare faine de la Rotaract, pentru că au un eveniment super simpatic, Morning Disco. Adică dans mai pe dimineață.
0: Exact ceea ce îi spune și numele.
1: Exact, exact.
0: E cu 12 minute înainte de ora 10. Da, e momentul să...
2: Ne vedem mâine.
0: O leacă, doar o leacă. De pe la 7 la 10.

0: Centura Podului Loaie și varianta Urican Cicoarei mai așteaptă finanțarea. Infrastructura feroviară din Iași intră în reparații și reguli actualizate pentru călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană. 28 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Este ora 10. Sunt Violeta Cincu. Bine v-am regăsit la știri. Propunerea de buget a Consiliului Județean pentru 2026 include puține obiective de investiții de anvergură pe care administrația s-a angajat să le facă. Potrivit ziarului de Iași, centura Podului Loaie și varianta Urican Cicoarei nu se regăsesc. Proiectul prevede venituri de 839 de milioane de lei, cu 10% mai mari decât anul trecut. Însă veniturile proprii estimate de Consiliul Județean sunt mai mici decât cele raportate la sfârșitul anului trecut. Sunt menționate însă în finanțare câteva drumuri județene, cum e cel în curs de modernizare dintre Potângeni și Românești și drumul județean 282B Bivolari-Spineni. Vineri, ieșenii care locuiesc sau tranzitează zona de vest a municipiului trebuie să schimbe traseul obișnuit. CFR Iași demarează reparații la trecerile de cale ferată, ceea ce va duce la ștrangularea traficului timp de 12 ore, de la 8 la 20. Zonele de evitat, bariera de la Dream Village, acces Păcurari-Canta, trecerea de pe strada Sergent Grigore Ioan, legătură Dacia-Alexandru. Poliția rutieră recomandă ferm ocolirea acestor puncte. Utilizarea centrului orașului sau a pasajului Octav Băncilă. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Regulile actualizate prevăd: animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat însă și tatuajul, iar vaccinarea antirabică este obligatorie. Detalii pe pagina Radio Hit. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor. Nu ratați în câteva secunde știrile din sport cu Narcis Pohoață.
1: Radio Hit. Narcis Pohoață vă prezintă știrile din sport la Radio Hit. Ia și ascultă!
2: Bună dimineața, bun găsit la știrile din sport. Echipa engleză Arsenal Londra este prima finalistă din acest sezon în UEFA Champions League. Arsenal s-a calificat în finala de la Budapesta după ce a învins aseară pe teren propriu formația spaniolă Atletico Madrid cu 1-0 în manșa a doua din semifinale. Unicul gol al partidei a fost marcat de Bukayo Saka în minutul 44. În tur la Madrid, scorul a fost egal 1-1, astfel că Arsenal s-a calificat în finală cu scorul general de 2-1. În finală, Arsenal va juca la Budapesta cu învingătoarea din dubla dintre Bayern München și Paris Saint-Germain, returul fiind programat în această seară de la ora 22. În tur la Paris, PSG s-a impus cu 5-4. Jucătoarea română de tenis Elena Gabriela Ruse, locul 67 WTA, a ratat calificarea pe tabloul principal al turneului de categorie WTA 1000 de la Roma. Gabi Ruse a fost învinsă în turul 2 al calificărilor de austriaca Sinia Kraus, numărul 103 mondial, scor 7-6, 6-2. România a rămas astfel cu doar două jucătoare pe tabloul principal. Sorana Căștea este calificată direct în turul secund, iar Jacqueline Cristian o va întâlni în primul tur pe jucătoarea braziliană Beatriz Haddad-Maia. Echipa FC Bihor și-a asigurat prezența la barajul pentru promovare în Liga 1, după ce a învins ieri pe teren propriu formația Chindia Târgoviște cu scorul de 3-1 într-un meci din etapa 8-a a play-off-ului Ligii a 2-a. După această victorie, FC Bihor ocupa locul 5 în play-off cu 48 de puncte și va participa la baraj. Astăzi, de la ora 18:30, este programat derbiul Corvinul Hunedoara FC Voluntari, iar runda se încheie mâine cu partida Steaua Sepsi. În play-out, ultimele meciuri din acest sezon în grupa A se vor disputa sâmbătă 9 mai de la ora 11. CSM Slatina, Politehnica Iași, CS Dinamo, ASEA Târgu Mureș, Ceahlăul, Piatra Neamț, Metalul Buzău și Gloria Bistrița, AFC Câmpulung Muscel. G4 Gimnasta eșeană Andreea Verde și-a participat cu rezultate foarte bune la Cupa Europei de la Baku. Aflăm detalii după o scurtă pauză de la antrenoarea Cătălina Radu. Rămâneți cu noi!

0: Am revenit în direct și o avem alături de noi pe antrenoarea Cătălina Radu. Bun găsit, Cătălina!
1: Bună dimineața!
0: Abia v-ați întors de la o competiție internațională, vă pregătiți de două interne?
1: Da, ne-am întors de la Baku, de la Cupa Europei, luni seara, și plecăm mâine dimineață la Bistrița, la campionatul național școlar, cu o mare parte din copii. Și următoarea săptămână, în weekend, va fi Cupa Federației Române de Gimnastică Ritmică, prima ediție, concurs internațional, unde va fi și verificarea sportivelor care vor participa la campionatul european care va avea loc la Varna.
0: Deci cumva un criteriu de calificare pentru
1: de cooptare
0: în lot.
1: Da, da, da.
0: Până la aceste competiții interne, să vorbim despre performanța Andrei Verdeș. Clasări foarte bune, nu? La Cupa Europei de la Baku din Azerbaijan.
1: Pe locul 9. Am mers anul acesta în creștere și sperăm ca la campionatul din european din Varna să accedem mai sus, să intrăm și în finală.
0: Locul 9 în calificări?
1: Da, da, da.
0: Acolo unde s-au calificat primele 12 sportive?
1: Primele 16.
0: Primele 16. Iar în calificări cum s-a derulat? Cum a decurs programul?
1: Două zile. Programul este de desfășurare în două zile. Două obiecte prima zi, două obiecte a doua zi. Noi am mers foarte bine și foarte bine. Bine. Și în prima zi și a doua zi, iar apoi a treia zi, duminica, a fost finala cross battle, unde am trecut de prima la cerc și apoi am ajuns la minge și ne-am oprit.
0: La cerc, Andreea a trecut de o sportivă din Israel, astfel că a urcat o poziție, nu? Pe locul 8?
1: Da, da, da, da.
0: Iar la minge s-a întrecut cu Taisia Onofriciuc.
1: Da.
0: Campioană europeană?
1: Da, da, da.
0: Sportivă foarte redutabilă. Cum a evoluat Andreea?
1: Andreea a evoluat bine. Este într-un plin program de pregătire. S-a adaptat foarte bine după noul cod. Ea fiind o gimnastă artistică, plastică, acest cod schimbat anul trecut este în avantajul ei, spunem noi. Și se și demonstrează acum prin notele pe care le primește și locurile care sunt.
0: Ce a adus în mod special noul cod de punctaj?
1: Se pune

0: putem realiza la sală decât un element de întoarcere și atunci este foarte greu într-o zi de acomodare de la concurs și cu o oră înainte de a intra să-ți reglezi acea înălțime. Ea reușește de ani de zile să se mențină și să se adapteze. În schimb, este foarte, foarte, foarte greu. Mă gândesc că dacă suntem pe locul acesta cu sala la jumătate, cât ar trebui să fie și cât sunt cerințele, dacă am avea sala înaltă, probabil altele ar fi și rezultatele.
1: Rezultatele în aceste condiții, pozițiile ocupate de Andreea sunt într-adevăr remarcabile. Mă uit și la individual compus, locul 6 la Măciuci, locul 8 la Cerc. Locul 6 la egalitate cu campioana europeană. Și foarte aproape de bronz.
0: Au condiții foarte bune. Noi, România, nu avem condiții. Federația și Comitetul Olimpic au sala Floreasca pusă la dispoziție, dar este foarte greu să stăm în București privind costurile și, în al doilea rând, nici acea sală din Floreasca nu este specifică. Adică nu are înălțimea optimă, are vreo 2 metri pe mijloc mai mult decât noi.
1: Dar un stagiu de pregătire, nu știu, de o săptămână înaintea unei competiții importante europene sau mondiale, cât de mult ajută?
0: O să încercăm anul acesta să facem și lucrul ăsta, dar sunt costuri foarte mari care nu se pot
1: acoperi.
0: Se pot achita nici de către club, nici de către federație.
1: Poate de către municipalitate.
0: Bugetul a fost foarte, foarte mic.
1: Poate de către municipalitate, acum, dacă totuși vorbim de o sportivă care a fost acolo la o poziție, nu? De Jocurile Olimpice.
0: Da, așa e. În ambele dăți și iată că accede și a treia posibilitate. Știm că va fi anul acesta Naționalul de Juniori și Seniori, fiind centenarul Nadia Comăneci, va fi la Onești. M-am bucurat să aud că la Onești există o sală în care se pot face gimnastică ritmică și atunci pe viitor cele care vin din urma Andreei vor avea alte posibilități, întrucât Onești e mai aproape de
1: mai aproape aici.
0: Poate putem lega niște antrenamente.
1: Spuneai de Jocurile Olimpice, sunt șanse să o vedem acolo în 2028 pe Andreea?
0: Pot să spun că sunt șanse. Șanse au fost de fiecare dată. În schimb, ne încurcă înălțimea sălii.
1: Deci, important e că Andreea țintește acolo.
0: Da, și important e că încă nu s-a lăsat, își dorește. Altfel lucrez cu ea față de Bianca Răutu, care are 18 ani, ea având 26 anul acesta, e dorința mult mai mare la ea. Conștientizează altfel.
1: Pe final spuneai că se apropie campionatele naționale școlare și acel concurs important de la București. Ce obiective ai?
0: Obiectivul ar fi să câștige fetele la Naționalul Școlar, cum de fiecare dată am adus câte 20 de medalii la toate categoriile și, în mod special, poate reușește Elisabeta Cordoneanu să obțină un obiect sau chiar două pentru campionatul european la categoria juniori.
1: Da, deși sperai acest lucru pentru anul viitor, o prezență în acest an ar fi benefică pentru ea.
0: Da, da.
1: Cătălina Radu, mulțumesc pentru intervenție, mult succes la următoarele concursuri și vă aștept aici în studio cu medalii de acolo. Mulțumim încă o dată, prieteni atât din sport, pentru această dimineață. Toate bune!
2: Narcis Pohoață v-a prezentat știrile din sport la Radio Hit.

0: Aici e Hit.
1: Asculți Hit to Go cu Ana.
2: Hello, hello, hello, ești în Hit to Go aici pe 94.9. Dăm startul emisiunii până la ora 12. Petrecem împreună, avem și un interviu tare fain cu un eveniment caritabil care va avea loc sâmbătă. Și un eveniment absolut drăguț. Dansez pentru o cauză nobilă și eu zic că e combinația absolut perfectă. Deci ai toate motivele să rămâi cu urechile, dar și cu ochii aici la Radio Hit, pentru că după ora 11 ne auzim cu invitatele noastre. Dar până atunci avem și cea mai bună muzică, avem și piesa de rezistență a zilei și multe alte lucruri de discutat. Până atunci, Lucas Graham, To Know a Girl, asculți chiar acum.

Da, G, cu All Day, super piesă perfectă pentru ziua de astăzi. 10 și 23 de minute, ne uităm către vreme, care în sfârșit e o vreme atât de frumoasă și de potrivită pentru perioada asta. Bine, ne ducem un pic cam sus cu temperaturile, dar trage fermoarul la guriță, pentru că atât de mult am așteptat căldura încât acum trebuie să o luăm așa, ca atare. 20 de grade în acest moment la ea și temperatura maximă va fi de 27 de grade și va fi atinsă în jurul orei 15. Mâine 25 de grade și de vineri se pare că mai apare așa câțiva nori pe cer și o să avem o maximă de 24 de grade. Sâmbătă sunt anunțate precipitații sub formă de ploaie și o temperatură maximă de 22 de grade și duminică 19 grade, iar temperaturile minime vor fi situate între 10 și 14 grade. Hai să ne bucurăm de căldură!

0: toate motivele să rămâi pe hit, așa că ia și ascultă.
1: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
2: Arsurile au.
3: Mami, ce frumoasă îți iese floarea de hârtie!
2: Prieturile au.
4: Tati, uite o schemă nouă!
2: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
5: Ești pe hit!

Arnau și Idris Elba cu Rise Again la 10 și 41 de minute. Hai că a venit primăvara oficial, mai ales când feed-ul tău de pe Facebook, de pe Instagram devine galben-galben și nu de la filtre, ci de la rapiță. Exact, românii au descoperit nou studio foto gratuit an de an la anul de rapiță. Outfiturile sunt pregătite, pozițiile sunt de pe Pinterest, totul e pregătit, ai și fotograf și tot ce mai vrei. Problema care este, că este și o problemă evident aici, unii transformă șoseaua în parcare, tragi pe dreapta doar două minuțele pentru o poză așa mai perfectă și riști să transformi șuticul foto într-un episod plin de claxoane. Poliția vine și ea cu un reminder deloc estetic. Poza poate aștepta, dar siguranța nu. Dacă vrei un cadru perfect, caută o parcare, nu banda de circulație. Deci, da, rapița dă super bine în poze, evident, dar mai bine ajungi acasă cu poza decât să apari la alte știri. Asta n-ar fi foarte bine. Continuăm cu Marshmello, Where We Go, asculți chiar acum pe Hit.

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: 10:54, am ajuns la piesa de rezistență din Hit to Go și vorbim de Zara Larsson, care a revenit cu Midnight Sun, Girls Trip, primul ei album de remixuri lansat zilele trecute. Și albumul e o reinterpretare a materialului Midnight Sun lansat anul trecut, dar într-o variantă mai upgradată. Avem piese refăcute, mai energice și cu un line-up exclusiv feminin. Vorbim de Pink Panthers, Shakira, Tyla, Madison Beer și Robin. După ce Zara Larsson a prins așa atracțiune serioasă, cu, mai ales cu turneul cu Tate McRae, și ea a devenit și foarte virală în online, a decis să ducă proiectul ăsta mai departe și uite așa a apărut Midnight Sun Girls Trip. Avem și piesa cu Pink Panthers, Zara Larsson. Asculți chiar acum la piesa de rezistență Hit to Go și ne reauzim imediat după știri.
1: Piesa de rezistență Hit to Go.

0: programări mai rapide la examenul auto în Iași. Primăria municipiului Iași reface marcajele pe marile bulevarde și una dintre cele mai izolate țări din lume se redeschide pentru turiști. 28 de grade Celsius avem astăzi, ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu, bun găsit în Hit Express! Procesul de obținere a permisului de conducere în județul Iași devine mai rapid după măsurile recente de eficientizare a programărilor la proba practică. Timpul de așteptare a scăzut semnificativ, iar locuri sunt disponibile chiar și în această lună. Monitorizarea platformei permite acum găsirea unor intervale libere fără întârzieri de luni de zile. Schimbările fac parte dintr-un efort mai amplu de a oferi servicii publice mai eficiente și mai accesibile. Primăria municipiului Iași și Citadin au lansat programul de refacere a marcajelor rutiere, planificat pentru a fluidiza circulația și a proteja pietonii. Ziua echipele se concentrează pe trecerile de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se trasează axele drumurilor și marcajele longitudinale pe arterele principale, pentru a nu bloca traficul în timpul zilei. În această săptămână se lucrează în centru Poduroș Cantemir, Copou Păcurari, Independenței, Elena Doamna, Anastasie Panu și Târgu Cucu. Bhutan a limitat mult timp modul în care restul lumii poate vizita teritoriul. Acum însă un nou aeroport ar schimba radical turismul către acest regat himalaian. La începutul anului, regele Bhutanului, alături de 12.000 de voluntari, a tăiat palmieri și a curățat vegetația pentru a face loc unui nou aeroport care promite să schimbe modul în care turiștii ajung în acest regat izolat. Situat la 2240 de metri altitudine, înconjurat de munți de peste 5.500 de metri, vechiul și singurul aeroport din Paro este considerat unul dintre cele mai dificile din lume. Aterizarea și decolarea necesită mai multe viraje strânse printre munți. Piloții trebuie să se bazeze exclusiv pe contact vizual, fără radar sau asistență computerizată. Mai puțin de 50 de piloți din lume sunt autorizați să aterizeze aici. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
1: Aici e Hit.
2: Asculți Hit to Go cu Ana.
3: Hello, hello, hello, ești în a doua oră de Hit to Go. Mulțumim, Violeta, pentru știri. 11 și 2 minute, îți sugere să rămâi pe fază și mai ales și cu urechile, dar și cu ochii pe pagina noastră de Facebook Radio Hit, pentru că imediat vom intra live, am un eveniment tare, tare mișto sâmbătă de la ora 10, dar mai multe în câteva momente. Până atunci te las cu Luis Capaldi, Stay Love, ia și ascultă.

0: cu Stay Love, 11 și 5 minute. Suntem live și pe pagina noastră de Facebook Radio Hit Iași, pentru că cei de la Rotaract Iași Copou revin cu un nou eveniment în oraș și era păcat să nu vorbim despre el, mai ales că e cu muzică, e cu dans și evident avem și partea de caritate. Live în Hit to Go le avem pe Apintilese Ilinca și pe Tana Siciuc Teona. Neața, fetele!
1: Bună dimineața! Bună dimineața.
0: A doua oară e cu noroc, clar, nu a treia, a doua oară, deci deja ca pe acasă așa sunteți pe aici, v-ați obișnuit, v-ați așezat, știați unde, n-aveți nicio problemă. Deci ne facem încălzirea pentru că pe 9 mai de la ora 10 la Nuc Cafe avem Morning Disco, un eveniment caritabil semnat de cei de la Rotaract Iași Copou, ca să punctăm cât mai clar, să se știe exact. Practic, puneți oamenii să danseze dis de dimineață. Vă așteptați să danseze?
1: Da, de ce nu? Până la urmă acesta este conceptul, totul este foarte light, totul este foarte pe relaxare, cumva un fel de clubbing, să zic așa, doar că la o cafeluță, mai după sală, mai după o alergare, nu forțăm nimic, dar ne vom bucura dacă oamenii o să aleagă în loc să asculte să și danseze.
0: Poate. Eu zic să continuați cu asta, văzusem în Berlin, evident, unde este mama cluburilor, că se organizează treburile astea. Înainte să meargă la muncă, oamenii merg și iau cafeaua și dansează puțin, se energizează și pe care au plecat la muncă. Și eu zic să vă țineți cu evenimentul ăsta. De data asta, încotro pleacă donațiile. Care este și scopul, pe lângă dans și distracție?
2: Scopul de data aceasta este să strângem bani pentru construirea unui parc, pentru secția de psihiatrie pediatrică de la Spitalul Socola. Copiii de acolo, care din păcate au niște probleme destul de serioase, au totuși nevoie de un loc de joacă, că până la urmă sunt copii, adică bucuria aia nu cred că poate să o egaleze cu nimic, ca faptul că au un topogan sau un leagăn și
0: exact, și așa spitalul
2: e liber, da, e un loc spitalul nu de... e un loc foarte child friendly.
0: Exact,
2: în principiu, și asta este cauza de data aceasta și ne dorim să avem cât mai multă lume implicată pentru a ajuta acest
0: cauză.
2: Da, această cauză.
0: Exact. Și pe cine așteptați la Morning Disco?
2: Pe oricine vrea să participe, nu avem o limită de vârstă. Cine are chef să iasă sâmbătă să danseze, că poate nu vrea să petreacă vineri noaptea, să doarmă toată ziua sâmbătă, dar vrea sâmbătă să iasă la o cafea, hai să dansez cu noi și să ne simțim bine împreună.
0: Băi, sună foarte tare ideea asta. Cât mai mulți oameni, eu bănuiesc că ați amenajat pe acolo, vă pregătiți de fapt să amenajați. Da. Cum transformați cafeneaua, o cafenea obișnuită, într-un ring de dans?
1: Păi o să avem un DJ care va veni și va mixa piese house și techno în principiu, pentru că conceptul din spatele evenimentului a fost preluat de o colegă de la noi care a mers în Erasmus și a descoperit
0: deci a trăit pe propria piele chestia asta. Ce tare!
1: Exact, și a venit la noi în club și a zis că wow, noi chiar trebuie să facem asta, pentru că n-am mai văzut să se facă în Iași, dacă nu chiar și în România. Eu n-am mai auzit până să facem noi.
0: Nici mie, și sunt cu ochii pe evenimentele astea, nu prea mi-a ieșit în cale, deci e foarte bine. Așa, dacă... Cum arată outfit-ul? Ai așa, asta vreau să vă întreb. Cum combinăm noi hainele ca să ajungem la Morning Disco? Că e petrecere, dar e și dimineață.
1: Păi, de exemplu, ziceam că poate să vină cineva după o alergare sau după un pilate sau după o sală. Poate să vină și în hainele de antrenament, poate să vină și într-un outfit, să zic așa, mai lejer, nu știu, blugi, un tricou, adică nimic, să zic, foarte fancy și ca și cum a ieșit seara la o petrecere. Totul foarte pe relax, foarte lejer, cam așa.
0: Okay.
1: Cam așa aș descrie evenimentul.
2: Ne adunăm să ne simțim bine, asta e
0: principiul.
2: Asta fiecare
0: e și
2: vine cu ce vrea.
0: Exact, exact.
2: În training, în pijama.
0: Asta
2: pijama
0: și să zic,
2: așa,
0: să știi că și eu m-am gândit la pijamale. N-ar fi rău.
2: Nu,
0: n-ar
2: adică
0: fi rău.
2: Dacă tu te simți bine să vii în pijamale
0: exact.
2: Și îți place, ok.
0: De ce nu?
2: Go
0: dacă
2: ești
0: adică... dimineață, sâmbătă dimineață de la ora 10, nu?
2: Da,
0: de la
2: exact.
0: 10, cred că ar fi bine să vină și cineva în pijamale, așa, să dea tonul. Dacă nu reușim să ajungem totuși la eveniment, cum putem ajuta această cauză?
2: Avem link-ul de sponsorizări care este pe pagina noastră de Instagram în descriere și acolo se pot face donațiile către cauză. Donația minimă este de 20 de lei, dar nu impune. Dacă cineva simte că vrea să ajute mai mult, e binevenită.
0: Ok, și tot 20 de lei ar fi și intrare la Morning

0: bată un pic de ploaie și vânt, noi tot suntem acolo să ne distrăm.
1: Un pic mai răcoare, eu zic că în regulă merge
0: da,
1: foarte
0: da, dacă
1: bine.
0: Dacă ne adunăm mai multă lume să
1: se încinge atmosfera oricum.
0: Da, da.
1: Exact, e perfect. Și dacă ne ascultă acum cineva, cum puteți convinge acea persoană să vină la Morning Disco?
2: Ei bine, este un eveniment nemai întâlnit și atunci cred că dorința asta de a încerca ceva nou împinge oamenii să participe la genul ăsta de petreceri. O petrecere nu strică niciodată.
1: Evident.
2: Și mai ales că facem și o faptă bună și atunci cred că toată asta este cumva motivația pentru toată lumea să vină. Așa că o cafea, o petrecere, o faptă bună, cred că asta...
1: Eu zic că e combinația perfectă.
2: A, și mai ales că avem și tombolă.
1: Ok!
2: Avem o tombolă cu abonamente la sală, abonamente la pilates, abonamente la ședințe foto, la o cameră
0: și...
2: Da, de grup și individuale. Da. Exact.
1: Ok,
2: deci avem o tombolă mare.
1: Da,
2: mare.
1: Destul de consistentă. Deci și curs de pilată, și sală, abonament la sală, și ședințe foto. Sună tare bine, deci practicați înglobat așa toate motivele pentru care să fim la Morning Disco pe 9 mai, sâmbătă asta, de la ora 10 la Nu Cafe. Și în încheiere, dacă ar fi să descrieți așa vibe-ul evenimentului printr-o piesă, poate o găsim și în playlist, poate o avem.
2: Aș zice World Hold On, remixul de la Fisher.
1: Ok, e foarte posibil să-l avem. Ia să pregătim noi aici. Așa, da, este, e pregătită, e aici. Deci, bun, să recapitulăm. 9 mai, de la ora 10, Nu Cafe, Morning Disco, o cauză caritabilă pentru secția pediatrică de la Spitalul Socola Iași. Exact. Bun, fetele, mulțumesc tare mult. Hai să dăm drumul la petrecere de acum. Bob Sinclair, World Hold On, avem un remix de la Fisher, așa că ia și ascultă. We'll be right back.

Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate. La Fab Lab Iași.

0: ta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiaș.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, fab work. A fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiași.ro și alegeți casa!

Și la vreme, 22 de grade în acest moment la Iași și temperatura maximă de astăzi va fi de 27 de grade. Joi, încă o zi însorită, 25 de grade. Se pare că de vineri o să mai apară așa câțiva nori pe cer, 24 de grade. Sâmbătă se anunță ploaie, 22 de grade și duminică 19 grade, iar temperaturile minime vor fi situate între 10 și 14 grade.

RCG Lewis, Kind Music, Be The One. Și You de la Max Taylor.

0: toate motivele să rămâi pe hit, așa că ia și ascultă.
1: Hotărât să ai o zi bună? Ia și ascultă!
2: Spiritul Hit revine
1: pe 94.9 FM. Niciodată singur.
2: La Blocada cu Dan Baltac.
1: De la ora 12.
2: De luni până vineri. La Hit.
1: La Blocada cu Dan.
3: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

0: 11:42 de minute, a sosit și Dan în studio, suntem pregătiți frumos să predăm ștafeta către La Blocada. Prezent la datorie, dar ce prezent ești?
1: Pentru cine nu ne vede, am ridicat două degete în sus,
0: prezent
1: la datorie.
0: Foarte bine, bun.
1: Hai să o facem și pe asta.
0: Hai să o facem, ai o surpriză pregătită pentru mine.
1: Nu, n-am nimic, n-am nicio surpriză.
0: Bine,
1: ideea este că săptămâna asta... prima săptămână din mai se sărbătorește o chestie, nu e vreo treabă internațională, nu are legătură, nu e ceva oficial, dar e ceva foarte interesant, pentru că în prima săptămână din luna mai, oamenii sunt încurajați să lase o poezie pe perna cuiva.
0: Ce?
1: Ca surpriză, da, se numește Poem on your pillow. Așa se numește.
0: Așa.
1: Și pentru că n-am putut să intru prin infracție în casa ta să fac acolo dezastru, iată, avem, cum spune și sărbătoarea, A Poem on your pillow day, te rog.
0: Ce-ai făcut, măi? Ce-ai făcut? Deci pentru cine? Dar noi că nu ne vede lumea. Deci am primit cadou o pernă. O pernă cu legată frumos.
1: Nu, practic ai primit poemul pe pernă.
0: Poemul, băi, ce bine, uite că o pun așa și gata, somn, închid tot și mă culc.
1: Atenție, nu i-am oferit perna Anei pentru a ne bătea cu ea. Și poate, nu știu, ai dormit vreodată la job?
0: Nu. Nu,
1: pentru că nu ai avut perna potrivită.
0: Corect, acum am perna potrivită, pot să dorm. Pot să dorm în sfârșit la radio, de când așteptam momentul ăsta. Mulțumesc tare mult, e o pernă superbă.
1: Și până deschizi tu poezia, de precizat faptul că ideea acestei sărbători e să scoți poezia din zona asta academică și să o aduci în viața de zi cu zi. Ana, ai cuvântul.
0: Aoleu, ia.
1: E o poezie contemporană.
0: Aoleu. Deja am citit. Ce-ți doresc eu ție, dulce Românie? Păi tot cam același ce-mi doresc și mie. Bani pentru mâncare, bani pentru chirie, bani pentru vacanțe, bani de o nebunie, bani când o fi cazul pentru terapie.
1: Un aplaud pentru această zi.
0: Superb, doamne, ce surpriză plăcută mi-ai făcut, mi-ai făcut ziua mai bună, doamne.
1: Și perna rămâne tot a ta.
0: Serios, chiar atențion, rămâne la mine?
1: Atențion, este
0: la mine?
1: Perna ta, astăzi jobul tău, second job, este să dormi
0: să
1: pe această
0: dorm.
1: Pernă.
0: Perfect, abia aștept să dorm.
1: La serviciu.
0: Să dorm la serviciu și în același timp să recitesc această poezie absolut fantastică, scrisă de tine, nu?
1: Nu, atenție, nu. Sunt eu poet în timpul liber, dar pe asta am ginit-o așa pe internet și am zis că tot are legătură cu haosul ăsta de se întâmplă acum la noi în țară. Iată,
0: da,
1: ce-ți doresc eu ție, bani de terapie.
0: Bani de terapie, perfect. Dar uite că am și pernuța asta, uite, pot să fac așa. Am închis tot. Vai, dar ce bine e, doamne. Da, gata, hai să... Da.
1: Să nu uităm
0: să
1: că
0: revenim.
1: Suntem la mijlocul săptămânii și mai avem ceva treabă de făcut, așa că hai, turăm motoarele la maximum și volumele alea, nu uitați
0: exact,
1: de ele, da?
0: Exact, cât mai sus, urmează La Blocada cu Dan. Eu sunt Ana și ne reauzim mâine, să aveți o zi fantastică. Pa, pa!

0: Radio Hit de 31 de ani în Iași.
1: Ce reclamă contestatarii licitației pentru construirea autostrăzii Iași-Ungheni aflăm în câteva secunde. Ilie Bolojan a anunțat că PNL merge în opoziție și Spania va primi nava de croazieră afectată de hantavirus în insulele Canare. 28 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! Compania Națională de Investiții Rutiere a primit două contestații la licitația pentru construirea autostrăzii Iași-Ungheni, ultimul tronson al A8. Contractul a fost adjudecat de italienii de la Itinera, grup de firme care s-a impus cu o ofertă de 3 miliarde și jumătate de lei. Acest tronson ar urma să fie finanțat prin intermediul programului SAFE. Contestațiile au fost formulate de Asociația Construcții Erbașu, clasată pe locul al doilea, dar și de Asociația condusă de Concelex. Ambele contestatare reclamă că autoritatea contractantă le-a refuzat accesul la dosarul efectiv al achiziției. Partidul Național Liberal a adoptat aseară o rezoluție prin care solicită PSD să-și asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul. Liberalii au mai anunțat că partidul intră în opoziție și va susține drumul pro-european al României. Ilie Bolojan a transmis că prin decizia de ieri, PNL confirmă că e un partid cu demnitate și că va construi un pol de modernizare pentru România, fără privilegii, fără sinecuri. La rândul lui, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a afirmat aseară că AUR are toate scenariile pe masă. Va acționa conform voinței poporului român. Simion a mai declarat că dacă va avea ocazia și dacă va depinde de acest partid, atunci Călin Georgescu va fi nominalizat pentru funcția de premier. Ministerul Sănătății din Spania a confirmat că va primi nava Hondius afectată de hantavirus. O va primi în insulele Canare în conformitate cu dreptul internațional și principiile umanitare. Echipele medicale vor examina și trata toți pasagerii și membrii echipajului și îi vor transfera în țările lor. Vestea vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat că ar fi putut avea loc o transmitere de la om la om între persoanele aflate la bordul navei. Trei călători au murit, iar alte câteva persoane s-au îmbolnăvit. Până în prezent au fost identificate 7 cazuri de hantavirus, o boală rară cauzată de obicei de contactul cu rozătoarele infectate. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
0: Aici e Hit.
2: Asculți La Blocada cu Dan Baltac.
3: 3 minute după ora 12, zi de miercuri, în La Blocada am ajuns la mijloc de săptămână. Așa cum te-am obișnuit, stăm împreună până la ora 16 și am pregătit tot felul de subiecte. Știu că e caldă și asta e foarte bine și că aproape o dăm în caniculă, dar vreau să-ți recomand o căciulă, dar să știi că asta e specială pentru că promite să-ți citească gândurile și după jumătatea orei încercăm să salvăm cuplurile și discutăm puțin despre această metodă scandinavă a somnului și zic să deschidem și ora cu o piesă bună de la Ella Langley, care are cei mai mulți ascultători pe Spotify dintre toți artiștii country, mai puțin Morgan Wallen, dar asta nu i-a oprit să fie prieteni și să scoată și o piesă împreună pe care o asculți chiar acum. I Can't Love You Anymore. Ia și ascultă!

Zerb și Rita Ora, una dintre cele mai fresh colaborări de la noi din playlist. If It's Not Love, 12 și un sfert. Știu că e caldă afară, dar vreau să-ți recomand o căciulă. E compania asta din Palo Alto, care susține că a creat unul dintre cele mai neobișnuite gadgeturi ale momentului. E vorba de o căciulă care poate să citească semnalele cerebrale și să transforme gândurile în text. Da, sună destul de interesant. Are și un nume, SebiCap, și dacă promisiunile acestea se vor confirma, ar putea deveni o alternativă mult mai accesibilă și mai puțin invazivă la implanturile acelea cerebrale de tip Neuralink. Deși pare așa SF, ei prezintă toată invenția asta ca un produs real și chiar pregătit pentru lansare anul ăsta, ceva mai spre toamnă. Căciula va fi echipată cu 100.000 de senzori folosiți pentru a detecta activitatea electrică a creierului. Datele ar urma să fie interpretate ulterior de un model AI numit Brain Foundation și e și antrenat să transforme toate semnalele astea neuronale într-un text digital. Ce face exact? Păi ar putea transcrie gândurile în text cu o viteză de aproximativ 30 de cuvinte pe minut. Ca o comparație, ăsta e un ritm mai lent decât testarea rapidă pe laptop, dar va fi cu adevărat wow dacă va funcționa fără voce, fără mâini și evident fără implanturi. Atractivitatea comercială a produsului cred că e una destul de evidentă, pentru că implanturile cerebrale sunt spectaculoase, dar greu de imaginat ca tehnologie de masă și puțini oameni ar accepta o intervenție chirurgicală doar pentru a controla un computer mai rapid. O căciulă care face ceva

similar și fără bisturiu, pare cu siguranță mult mai ușor de vândut, dar rămâne totuși până în prezent singura căciulă pe care am putea să o purtăm vara. Justin Jay și Eva, chiar acum o piesă cu vibe de vară, Do I Like You Like That? Ia și ascultă!

0: This is not the James. James Brown s-a auzit Winter la jumătatea primei ore din La Blocada. Hai să mai ridicăm puțin moralul și energia cu niște piese bune și fresh de săptămâna asta. D.O.D. și Hailey May imediat cu Closure. Îți dau apoi întâlnire cu Malugi și vocalista Tate, cel mai nou single Hold It Close. Și pe final te întâlnești cu băieții de la The Chainsmokers alături de Oaks, Already Know. Așa că dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculti tu, ascultă alții.
1: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
2: Arsurile au!
3: Mami, ce frumos îți iese floarea de hârtie!
2: Răieturile au!
1: Tati, uite o schemă nouă!
2: Juliturile au! Au nevoie de Zinba! Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
4: Hit.

39 de minute după ora 12 s-au auzit băieții de la The Chainsmokers alături de Oaks cu piesa Already Know. Hai să încercăm să salvăm puțin relațiile de cuplu și îți spun de această metodă scandinavă de somn. Sună așa mai sofisticat, dar să știi că e vorba de ceva foarte simplu la care nu știu dacă te-ai fi gândit. Doi oameni, același pat, că vorbim de cupluri, și aici vine partea importantă, două pilote diferite. Atenție! Metoda, cum spuneam, vine din țările nordice, unde oamenii se pare că au rezolvat de mult drama aceea universală cu cine a furat plapuma, cine a tras mai tare de ea în timpul nopții și așa mai departe. Temperatura corpului contează enorm pentru somn. Unii dorm, de exemplu, ca niște radiatoare și alții ca niște mici cuburi de gheață, dacă vrei, și cu o singură plapumă acest lucru e cam compromis. Cu două plapumi, două pilote, ei bine, fiecare practic trăiește în propriul microclimat și la ei metoda asta chiar salvează relațiile, pentru că există acest fenomen real numit divorț de pat. Am auzit și eu de el pentru scurt de câteva zile. Practic oamenii ajung să doarmă separat doar ca să se odihnească și da, plapuma asta în plus aparent salvează relațiile. Și uite că secretul nu stă, secretul fericirii într-o relație nu cred că stă doar în comunicare, ci și să nu mai tragi de plapuma aia la două noaptea. Așa că dacă vrei ceva liniște în cuplu, eu zic că să încerci și varianta asta nordică, că nu cred că ai nimic de pierdut. Radio Hit.

0: I like your beard.
1: Aici e Hit
2: 94.9 FM
1: sau online pe radiohit.ro.
2: Ia și ascultă.

Cam așa sună muzica în familie. Noah Cyrus și Billy Ray Cyrus, cel mai nou single, On Our Way Alone. Ne întreptăm și noi către ora cu numărul 2 din La Blocada. Ne auzim după știrile de la Fix. Te las în compania lui Steven Sanchez cu singleul Chuck the Money. Ia și ascultă.

0: ascultă Hit Ardere 100%.
1: Programări mai rapide la examenul auto în Iași. Primăria municipiului Iași reface marcajele pe marile bulevarde și una dintre cele mai izolate țări din lume se redeschide pentru turiști. 28 de grade Celsius avem astăzi, ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu, bun găsit în Hit Express! Procesul de obținere a permisului de conducere în județul Iași devine mai rapid după măsurile recente de eficientizare a programărilor la proba practică. Timpul de așteptare a scăzut semnificativ, iar locuri sunt disponibile chiar și în această lună. Monitorizarea platformei permite acum găsirea unor intervale libere fără întârzieri de luni de zile. Schimbările fac parte dintr-un efort mai amplu de a oferi servicii publice mai eficiente și mai accesibile. Primăria municipiului Iași și Citadin au lansat programul de refacere a marcajelor rutiere, planificat pentru a fluidiza circulația și a proteja pietonii. Ziua echipele se concentrează pe trecerile de pietoni, stații de transport public, parcări și piste de biciclete, iar noaptea se trasează axele drumurilor și marcajele longitudinale pe arterele principale, pentru a nu bloca traficul în timpul zilei. În această săptămână se lucrează în centru Poduroș, Cantemir, Copoupă, Curari, Independenței, Elena Doamna, Anastasie, Panu și Târgu Cucu. Bhutan a limitat mult timp modul în care restul lumii poate vizita teritoriul. Acum însă un nou aeroport ar schimba radical turismul către acest regat himalaian. La începutul anului, regele Bhutanului, alături de 12.000 de voluntari, a tăiat palmieri și a curățat vegetația pentru a face loc unui nou aeroport care promite să schimbe modul în care turiștii ajung în acest regat izolat. Situat la 2240 de metri altitudine, înconjurat de munți de peste 5.500 de metri, vechiul și singurul aeroport din Paro este considerat unul dintre cele mai dificile din lume. Aterizarea și decolarea necesită mai multe viraje strânse printre munți. Piloții trebuie să se bazeze exclusiv pe contact vizual, fără radar sau asistență computerizată. Mai puțin de 50 de piloți din lume sunt autorizați să aterizeze aici. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
2: Asculți La Blocada cu Dan.
3: Doar 2 minute după ora 13, mulțumim, Violeta, pentru știri. Hai să începem ora cu numărul 2. Am niște vești bune în câteva minute, mai ales dacă ești fan Resident Evil. Și după jumătatea orei îți aduc și cuvântul zilei de astăzi. Și evident aici pe Hit găsești cea mai fresh muzică din oraș. Deschidem ora cu Alex Warren, Fine Place to Die. Așa ascultă.

rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799-408-799 sau 0799-802-970. Conest Evolution.

If house is a nation, I definitely want to be a president. Mr. Jam și Roland Clark, ți-ai luat porția de house. 13 și un sfert. Ziceam ceva de Resident Evil. Ei bine, dacă ești fan, să știi că vin cu niște vești bune. Franciza Resident Evil revine cu o nouă adaptare cinematografică. A și apărut primul trailer chiar săptămâna trecută la Intercom Film și premiera oficială a fost stabilită pentru 18 septembrie, chiar anul ăsta. Și tot ce pot să-ți spun până acum e că propune o abordare ceva mai diferită față de adaptările anterioare, cu o poveste originală plasată în universul celebrului joc horror. Noul film e regizat și co-scris de Zach Cregger, tot el a fost în spatele producțiilor Barbarian și Weapons. El a spus că nu vrea să refacă poveștile deja cunoscute din jocuri și nici nu preia personaje emblematice precum Leon S. Kennedy sau Claire Redfield. În schimb, filmul spune o poveste care există în aceeași lume, dar urmărește un alt personaj prins pe marginea evenimentelor din Raccoon City. Imaginile arătate până acum includ case abandonate, străzi acoperite de zăpadă, un spital și creaturi care par desprinse dintr-un coșmar biologic. Și pentru Resident Evil, revenirea în cinematografe vine și cu niște așteptări destul de uriașe. Seria are deja o istorie lungă pe marele ecran, dar relația asta dintre film și fanii jocurilor a fost adesea destul de complicată, să zicem, și tocmai de aceea noua direcție propusă de regizor poate conta enorm. În loc să concureze direct cu amintirile jucătorilor, filmul încearcă să recreeze atmosfera, ritmul și frica aceea de a fi prins într-un oraș care se prăbușește. Hai cu niște vibe de vară de la The Bausa, asculți o super piesă chiar acum, Magnetic, rămâi pe Hit!

0: Carlos Vives și Juan Luis Guerra, Buscando el Mar. Da, încep să apară piesele alea cu mare în titlu. Căutăm și noi mare împreună pe Hit. Jumătatea orei cu numărul 2. Îți spun ce mai e pe la meniul zilei astăzi, la felul principal. O super tipă pe numele ei, Jada J, cu cel mai nou single, All Day. La felul 2, o adunătură de forțe, ceva care sună tare bine, Tix the Author și Idris Elba, Rise Again. Și pe final, la desert, o piesă fresh de săptămâna asta de la Dom Dola în colaborare cu Tyga, Don't You Worry Baby. Don't worry baby, there's flying cars. Așa că poftă mare, dă volumul mai tare și nu uita că dacă n-asculți tu, ascultă alții.
1: Apetitul tău de FM e mare.
2: Ești o mașină de ascultat hit.
1: Cauți vibe bun
2: pe 94.9 FM. E locul tău.
1: De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după 10. Ai

Don't Worry Baby, piesă fresh de săptămâna asta de la Dom Dola și Taiga. 40 de minute după ora 13, am pregătit cuvântul zilei, care este sațietate, adică saturație, săturare sau îl mai găsești și cu sensul de îmbuibare. Probabil te întreb de ce am ales tocmai cuvântul ăsta. Chiar ziua de 6 mai desemnează Ziua Internațională fără dietă. Ce înseamnă asta? Să mai lăsăm toate dietele alea la o parte, să ne bucurăm, evident să nu exagerăm și să nu uităm totuși de mișcare. E, la capitolul ăsta te mai pot ajuta eu cu piesele de pe 94.9 FM. Chiar acum te las în compania lui Hilary Duff, care se aude cu un single nou de săptămâna asta, Come Clean. Ia și ascultă, rămâi pe hit.

Meghan Trainor, Getting Girl, da, urcă, puneți centura că mai avem încă 2 ore de petrecut împreună, de aceea îți propun să ne auzim după știrile de la Fix, să te las cu Devolt, Can't Wait No More, ia și ascultă!

0: 31 de ani de hit.
1: Centura Podiului și varianta Urican Cicoarei mai așteaptă finanțarea. Infrastructura feroviară din Iași intră în reparații și reguli actualizate pentru călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană. 28 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu, bine v-am regăsit la știri. Propunerea de buget a Consiliului Județean pentru 2026 include puține obiective de investiții de anvergură pe care administrația s-a angajat să le facă. Potrivit ziarului de Iași, centura Podiuloaiei și varianta Urican Cicoarei nu se regăsesc. Proiectul prevede venituri de 839 de milioane de lei, cu 10% mai mari decât anul trecut. Însă veniturile proprii estimate de Consiliul Județean sunt mai mici decât cele raportate la sfârșitul anului trecut. Sunt menționate însă în finanțare câteva drumuri județene, cum e cel în curs de modernizare dintre Potângeni și Românești și drumul județean 282B Bivolari-Spineni. Vineri, ieșenii care locuiesc sau tranzitează zona de vest a municipiului trebuie să schimbe traseul obișnuit. CFR Iași demarează reparații la trecerile de cale ferată, ceea ce va duce la ștrangularea traficului timp de 12 ore, de la 8 la 20. Zonele de evitat, bariera de la Dream Village, acces Păcurari-Canta, trecerea de pe strada Sergent Grigore Ioan, legătură Dacia-Alexandru. Poliția rutieră recomandă ferm ocolirea acestor puncte. Utilizarea centrului orașului sau a pasajului Octav Băncilă. Călătoria cu animale de companie în Uniunea Europeană este reglementată printr-un set clar de norme sanitare și administrative, stabilite pentru a preveni răspândirea bolilor și pentru a asigura un standard comun de siguranță. Regulile vizează în principal câinii, pisicile și se aplică atât deplasărilor între statele membre, cât și celor din afara Uniunii Europene. Regulile actualizate prevăd: animalele de companie trebuie să fie identificate prin microchip. Este acceptat însă și tatuajul, iar vaccinarea antirabică este obligatorie. Detalii pe pagina Radio Hit. Sunt Violeta Cincu. Punem punct aici știrilor.
2: Acum ești hit.
0: La Blocada cu Dan Baltac.
2: Ia și ascultă.
3: 3 minute după ora 14, mulțumim Violeta pentru știri. Mijloc de săptămână, mijloc de emisiune, mai avem 2 ore de petrecut împreună. Vorbim în câteva minute despre un top publicat recent de cei de la The New York Times cu cei mai mari 30 songwriter americani în viață. Am și piesa zilei, evident, o colaborare care sună într-un mare fel că vorbim de niște nume mari. Și după jumătatea orei îți aduc și update-urile meteo. Hai și cu o piesă bună cu care să deschidem ora, Lady Gaga, Shape of a Woman, e o piesă care face parte de pe coloana sonoră a filmului The Devil Wears Prada 2, care rulează și acum în cinematografe. Ia și ascultă, rămâi pe hit!

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săli de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork. Fab Work.

A fost Sombăr cu cel mai nou single, Potential. Ziceam ceva de un clasament, un top făcut de cei de la The New York Times, cu cei mai mari 30 songwriter americani în viață. Nu vorbim doar despre artiștii populari, ci despre oameni care au definit cum sună America, fie în căști, fie la radio sau în mașină, sau chiar la capitolul karaoke. Pe lista apar nume legendare, dar și superstaruri, hai să le zicem ceva mai moderne. Și aici devine destul de interesant, pentru că artiști din generații complet diferite sunt puși pe același palier, de la Bob Dylan sau Bruce Springsteen până la Taylor Swift sau Kendrick Lamar. Ideea din spate nu e cine are cele mai multe hituri, ci mai degrabă cine a influențat cel mai mult cultura. Și dacă ne uităm la cifre, noi giganți par că

0: chiar țin pasul cu legendele, doar Taylor Swift, Jay-Z și Bad Bunny au împreună sute de intrări în topuri și zeci de premii Grammy. Pe lista mai sunt și Dolly Parton, Mariah Carey, Carole King, Stevie Wonder, Paul Simon, Missy Elliott, Lionel Richie, Young Thug, Fiona Apple sau Lana Del Rey. Concluzia cred eu că e una destul de simplă și anume că muzica nu prea mai e doar despre genuri, e mai degrabă despre impact, despre cum ajunge în viața oamenilor și da, lista asta confirmă că indiferent de generație, cei care scriu bine rămân mult mai mult timp în industrie.
1: Aici e

YBL cu Angel Above Me, Run, Run River. Nu fugi nicăieri, imediat în 3 minute vine și piesa zilei în La Blocada. Te las cu trupa Duran Duran alături de Nile Rodgers. Ceva fresh, numai bun pentru ziua asta de miercuri. Free to Love, ia și ascultă!

0: We Are Free to Love. Asta ne îndeamnă băieții de la Duran Duran și Nile Rodgers. 25 de minute după ora 14. Piesa zilei de astăzi. Avem o colaborare mai neașteptată, dar foarte logică dacă e în calcul tema, pentru că toți vorbesc despre această tinerețe haotică, plină de excese și evident de consecințe. Primul nume din colaborare, Reverend and the Makers, o trupă indie rock din UK, din Sheffield mai precis, condusă de John McClure, și să nu uităm de Robbie Williams, unul dintre cei mai mari artiști pop britanici din toate timpurile. Piesa se numește I Screwed Up și sună cam așa.
1: Ia și ascultă piesa zilei în La Blocata.

0: I Screwed Up, la piesa zilei Reverend and the Makers, trupa alături de Robbie Williams. Practic ai ascultat un dialog între două generații care au trecut cam prin același tip de haos. Rămâi pe hit, îți aduc și update-urile meteo în câteva minute, ia-și ascultă.
1: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid, din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași, formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

Ți-ai luat porția de R&B cu cel mai nou single de la Kalani, Folded, 42 de minute după ora 14. Avem 27 de grade în momentul ăsta, ne-am atins maxima pe ziua de astăzi. Mâine o ținem tot așa, cu soare pe tot parcursul zilei și maxime de 26 de grade. Vineri mai apar ceva nori, dar nimic îngrijorător. Atingem 23 de grade. Sâmbătă și duminică sunt anunțate ceva ploi, dar nimic îngrijorător, pentru că maxima zilei nu va scădea sub 20 de grade de Celsius. Și o altă veste bună, pe timp de noapte temperaturile nu vor scădea sub 10 grade Celsius. Sal Da Vinci chiar acum în difuzoarele tale cu piesa Per Sempre Si, i-aș ascultă.

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: Radio Hit.

0: Radio Hit de 31 de ani în Iași.
1: Ce reclamă contestatarii licitației pentru construirea autostrăzii Iași-Ungheni aflăm în câteva secunde. Ilie Bolojan a anunțat că PNL merge în opoziție și Spania va primi nava de croazieră afectată de hantavirus în insulele Canare. 28 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 27 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! Compania Națională de Investiții Rutiere a primit două contestații la licitația pentru construirea autostrăzii Iași-Ungheni, ultimul tronson al A8. Contractul a fost adjudecat de italienii de la Itinera, grup de firme care s-a impus cu o ofertă de 3 miliarde și jumătate de lei. Acest tronson ar urma să fie finanțat prin intermediul programului SAFE. Contestațiile au fost formulate de Asociația Construcții Iarbașu, clasată pe locul al doilea, dar și de Asociația condusă de Concelex. Ambele contestatare reclamă că autoritatea contractantă le-a refuzat accesul la dosarul efectiv al achiziției. Partidul Național Liberal a adoptat aseară o rezoluție prin care solicită PSD să-și asume guvernarea după ce a răsturnat guvernul. Liberalii au mai anunțat că partidul intră în opoziție și va susține drumul pro-european al României. Ilie Bolojan a transmis că prin decizia de ieri, PNL confirmă că e un partid cu demnitate și că va construi un pol de modernizare pentru România, fără privilegii, fără sinecuri. La rândul lui, președintele Alianței pentru Unirea Românilor, George Simion, a afirmat aseară că AUR are toate scenariile pe masă. Va acționa conform voinței poporului român. Simion a mai declarat că dacă va avea ocazia și dacă va depinde de acest partid, atunci Călin Georgescu va fi nominalizat pentru funcția de premier. Ministerul Sănătății din Spania a confirmat că va primi nava Hondius afectată de hantavirus. O va primi în insulele Canare în conformitate cu dreptul internațional și principiile umanitare. Echipele medicale vor examina și trata toți pasagerii și membrii echipajului și îi vor transfera în țările lor. Vestea vine după ce Organizația Mondială a Sănătății a declarat că ar fi putut avea loc o transmitere de la om la om între persoanele aflate la bordul navei. Trei călători au murit, iar alte câteva persoane s-au îmbolnăvit. Până în prezent au fost identificate 7 cazuri de hantavirus, o boală rară cauzată de obicei de contactul cu rozătoarele infectate. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
2: Asculți La Bucata cu Dan.
3: 3 minute după ora 15 au fost știrile prezentate de Violeta. Am aterizat și noi în ultima oră de la blocada. Lucrurile sunt destul de simple. Îți spun imediat ce se mai sărbătorește astăzi. După jumătatea orei vin cu lista sărbătoriților și da, deschidem ora cu o piesă foarte bună de la Luis Capaldi, care e cap de afiș la Untold, vine la vară în România. Asculți Stay Love, rămâi pe Hit!

grijă de sănătatea noastră, asta e sigur. Mai este săptămâna dedicată asistenților medicali care, da, chiar merită un aplaud pentru că de multe ori muncesc fără întrerupere, de cele mai multe ori chiar. Și tot ieri a început săptămâna mondială ONU a siguranței rutiere. Acum o să încerc să nu mai deschid capitolul ăsta. Dimineața în drum spre radio am depășit peste 15 tiruri și doar 2 șoferi aveau centura de siguranță. Îți dai seama câte lucruri rele se pot întâmpla și da, de fiecare dată când urcăm la volan ne expunem unui pericol, dar hai să trecem la sărbătorile alea mai interesante. Beverage Day, ziua dedicată băuturilor de orice fel și dacă tot am zis de siguranța rutieră, hai să lăsăm ale alcoolice mai deloc sau să le lăsăm eventual când ajungem acasă și știm sigur că nu mai trebuie să conducem. Și dacă ești fan deserturi franțuzești, ei bine, este ziua Crepe Suzette, poftă mare și hai cu muzica aia bună, The Chemical Brothers, piesa zilei de ieri, go!

vine vara și normal că s-a întors în playlistul nostru și Armin van Buuren alături de RG, piesă nouă de săptămâna asta, Like a Child, 20 de minute după ora 15, Narcis în studio și îți aduce chiar acum update-urile din sport, te ascultăm! Ok, o să revenim în câteva minute cu Narcis și te las până atunci cu o piesă, Like a Prayer.

0: Așa cum am promis, am revenit. Nu se poate să nu închem ziua fără niște update-uri din sport. Narcis, te ascultăm.
1: Bun găsit, aseară am aflat prima finalistă din acest sezon în UEFA Champions League. Aceasta este Arsenal Londra. Formația pregătită de Mikel Arteta a trecut cu 1-0 în manșa a doua din semifinale de formația spaniolă Atletico Madrid. Gol marcat de Bukayo Saka, minutul 44, și grație acestei reușite Arsenal merge în marea finală după o pauză de 20 de ani. În partida tur la Madrid, Atletico a terminat la egalitate 1-1 cu Arsenal, astfel că formația londoneză merge mai departe în finală cu scorul general de 2-1. În această seară de la 22 aflăm a doua finalistă, învingătoarea dintre Bayern München și Paris Saint-Germain. În retur este programat în Germania, în tur la Paris, campioana în titră a Europei, Paris Saint-Germain s-a impus cu acel incredibil 5-4 după un meci de poveste. Să vedem ce ne mai rezervă manșa a doua din această seară. Reamintesc, învingătoare merge în marea finală de la Budapesta, acolo unde va întâlni formația Arsenal Londra. Rămânem la fotbal, dar trecem în Liga Inferioară din România. Să spunem că ieri a debutat o nouă etapă a 8-a în play-off-ul Ligii Secunde. FC Bihor și-a asigurat prezența la barajul pentru promovarea în Liga 1, după ce a învins Petere în propriu ultima clasată Chindia Târgoviște cu 3-1. După această victorie, bihorenii și-au consolidat poziția 5-a în play-off cu 48 de puncte și vor merge la baraj. Asta pentru că Steaua București, echipă situată pe locul 4 în momentul de față, nu are drept de promovare și nici de a participa la acel baraj. Astăzi de la 18:30 avem derbiul campionatului, derbiul play-off-ului între Corvinul Hunedoara, locul 1, și FC Voluntari, locul 3, iar etapa se încheie mâine cu meciul Steaua București Sepsi Sfântul Gheorghe. Iar tot în Liga a doua, dar în play-out, să spunem că sâmbătă 9 mai se încheie sezonul pentru echipele din grupele A și B. În grupa A, de la ora 11, avem CSM Slatina, Politehnica Iași, CS Dinamo, ASEA Târgu Mureș, Cehlor, Piatra Neamț, Metalul Buzău și Gloria Bistrița, AFC Câmpul Lung Muscel. Să mai spunem că Poli Iași va face deplasarea cu o echipă de juniori, în condițiile în care jucătorii care au dus greul în acest sezon au primit deja vacanță după partida cu Gloria Bistrița.
0: Mulțumim pentru update-uri, Narcis. Continuăm până la 16, stăm împreună și te las cu Moby alături de Jacob Lasca. Asculți un live de la Coachella de anul ăsta, Natural Blues, rămâi pe hit!

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsești o soluție!
0: În inima cartierului Păcurar din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
4: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
0: Arsurile au!
5: Mami, ce frumos e ție floarea de hârtie!
0: Tăieturile au!
6: Tati, uite o schemă nouă!
0: Juliturile au! Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Radio Hit.

42 de minute după ora 15. Îți spun cine își mai sărbătorește astăzi ziua. La capitolul cinematografie l-avem pe George Clooney, actor, regizor, producător de top de la Hollywood. Nu cred că mai are nevoie de nicio prezentare. Iar la capitolul muzică, născută astăzi este Emily Armstrong, noua voce a trupei Linkin Park și chitaristul trupei Foo Fighters, Chris Shiflett. Și desigur să nu uit, la mulți ani și ție, dacă astăzi este ziua ta, te las cu băieții de la Groove Armada, asculți Love Steam.

Ai ascultat cel mai nou single de la Shaboozey, Born to Die. Și uite așa, terminăm și noi emisiunea de astăzi. Încă două zile n-au mai rămas din săptămâna asta de petrecut împreună, așa că ne auzim și mâine de la 12 până la 16. Ne-au mai rămas ceva subiecte restante și evident să nu uităm de cea mai bună muzică din oraș. Până mâine, nu-ți spun decât hai să avem o zi!

0: Cine sunt groparii echipei de fotbal Politehnica Iași? Încercăm să aflăm răspunsul în câteva secunde. Antibiotice a obținut autorizația pentru un centru de cercetare și o hală de producție. Și Turcii intră pe piața energiei din Iași. 27 de grade Celsius avem astăzi. Ziua de mâine vine cu temperaturi de 26 de grade. Sunt Violeta Cincu. Bun găsit în Hit Express! În luna aprilie, fotbalul ieșean a împlinit 81 de ani. Fostul internațional Florin Prunea, președinte al grupării ieșene între anii 2012-2017, a lansat un apel public pentru salvarea clubului din Copou. Prunea a publicat o scrisoare deschisă pe pagina personală de Facebook, în care face apel la autorități, mediul de afaceri și suporteri să salveze clubul de la faliment.
1: Eu am tras semnale de alarmă de astă iarnă, semnale de alarmă care am văzut că au deranjat. Dar ăsta este un lucru pozitiv că au deranjat. Îmi pare rău că am dreptate. Aș fi vrut să nu am dreptate. Eu când am plecat de la ea și am lăsat o echipă pe locul 7 câștigătoare de play-out cu 2.800.000 în cont dreptul din televiziune după sezonul cheiat, când știți foarte bine, nu pierdusem 15 jocuri. Echipa nu eu, că nu am jucat eu, dar din păcate totul a fost distrus în 3 săptămâni. Dintr-o echipă respectată care se bătea cu Feci, cu Steaua, cu echipele mari și în care nu stătea drept, după aceea lucrurile s-au degradat odată cu venirea domnului Ambrozie și a lui Stoican, când știți foarte bine, acolo se vorbeau, Gigi Becali spunea că i s-au cerut de la Iași 200.000 să dea meciul Stelei. Lucrurile s-au degradat într-un ritm incredibil, nu mă așteptam. Din păcate, semnal de alarmă care le-au tot tras și eu și de datoria mea. Și nu pot să înțeleg de ce nimeni din Iași nu trage aceste semnale de alarmă. Trebuie să vină unul din exterior, de la București, să spună lucrurilor pe nume. Fie că vorbesc de foști jucători, politicieni, oameni de afaceri, pentru că Poli este un simbol al acestui oraș. Poli este locul unde se adună zeci de mii de suporteri. Poli este o echipă, eu consider în primele 6 ca dragoste față de echipă în Liga 1. Toată lumea văd că stă și se uită cum Poli moare. Pentru că e păcat să dispară acest simbol. Este un simbol al orașului. La toată lumea l-a plăcut când a venit Hajduk Split și s-a vorbit în toată Europa și ce frumos a fost la ea și în acele zile, 2-3 zile în care orașul a fiert pe străzi, erau plin de suporteri croați. Stadionul ar fi plin. Ce înseamnă un meci de Europa League?
0: Cine sunt groparii Politehnicii Iași?
1: Păi cei care au putere de conducere acolo. Unde sunt banii? Noi l-am înjurat pe primarul Chirica toți. Una alta e alta, dar banii, omul ăsta a dat bani la echipă. Unde sunt milioanele de euro? Nimeni nu răspunde pentru milioanele astea care au dispărut, care au avut 40 jucători în lot. E posibil așa ceva? Stai 4 jucători în loc, 18 jucători care nici măcar nu s-au dezbrăcat și să fie plătiți de banii comunității?
0: Fostul internațional Florin Prunea, președinte Poli Iași, între anii 2012-2017. Politehnica are datorii la stat de peste 1,5 milioane de euro. Dacă nu mai sunt plătite, nu mai are dreptul la finanțare din partea municipalității. Consilier local Curaj, Cozet Chichirău, fost candidat dat la primărie.
2: Desigur că sunt mai mulți, sunt cei care au gestionat echipa, este Consiliul de Administrație, sunt toți cei care lucrează acolo, dar și Chirica și administrația locală au o mare parte de responsabilitate. Pentru că acum este foarte târziu să cauți investitori. Am văzut mesaje de la conducerea Poli Iași că așteaptă investitori. Păi cum să îți vină investitori când tu ai datorii mari și nu ai performanță? Iar faptul că domnul Chirica a băgat în Poli Iași 2 milioane de euro pe an, asta invită la corupție și nepotism. Ori când ai corupție și nepotism, n-ai cum să faci performanță. Și asta e situația pe care o vedem an de an. Însă ce e mai șocant este că domnul Chirica a făcut azi o declarație că vrea să înființeze a doua echipă de fotbal a Iașului la CSM Iași 2020, acel club cunoscut pentru scandaluri de corupție. Deci vedem un circ nesfârșit unde corupția duce la rezultate proaste și la faliment.
0: Care ar fi soluția pentru salvarea echipei care reprezintă un brand de oraș?
2: Soluția acum este care a fost dintotdeauna, într-adevăr, să se găsească investitori. Nu cred că să mai băgăm bani publici este o soluție. Noi, de la primărie, trebuie să investim în infrastructură, iar cluburile trebuie să fie private.
0: Consilier local Curaj, Cozet Chichirău. Jucătorii au protestat din cauza restanțelor salariale la ultimul meci oficial cu Gloria Bistrița. Au refuzat să joace în primul minut. Primăria Iași a emis autorizația de construire pentru o nouă clădire în complexul antibiotice. Vorbim de o hală de producție, medicamente, dar și un centru de cercetare. Valoarea proiectului, finanțat cu fonduri europene, se ridică la 75 de milioane de lei. Noile facilități vor crea peste 200 de locuri de muncă. O companie controlată de investitori turci pregătește o investiție majoră în județul Iași, un parc fotovoltaic în comuna Ierbiceni. Vorbim de o centrală fotovoltaică pe un teren de 45 de hectare. Terenul este utilizat în baza unui contract pe o perioadă de 15 ani. Valoarea investiției 160 de milioane de lei. Termenul de implementare un an. Sunt Violeta Cincu, punem punct aici știrilor.
3: Radio Hit.
4: Radio Hit de 31 de ani
5: în Iași.

Vrei să alternezi munca de acasă cu cea dintr-un birou comun? Bucură-te de focus, inspirație și comunitate la Fab Lab Iași. Pofta de inovație, cafeaua, ceaiul și Wi-Fi-ul sunt asigurate de noi. Care dintre locații e aproape de tine? Tudor Vladimirescu, Poduroș sau Podul de Piatră? Rezervă-ți locul pe fablabiași.ro și vino în vizită. De restul ne ocupăm noi. More than cowork, Fab Work. Ești pe HIT!

0: Dimineața începe în orașul care nu doarme niciodată. Orașul prinde viață, iar tu ai nevoie de ritmul potrivit.
1: Iașul se trezește cu zgomotul străzilor și
0: cafeaua fierbinte cu Amalia și Andrei. Gata să dea play zilei tale. Informații proaspete, interviuri cu oameni faini, povești din oraș și cele mai tari hituri care te pun în mișcare. De la primele știri ale dimineții până la glumele care îți fac cafeaua mai bună.
1: Amalia și Andrei îți stau de energie.
0: Zâmbete și vibe-ul perfect ca să începi ziua cu dreptul sau stângul, ca așa e dimineața. Play the day, matinalul care pulsează odată cu orașul tău. Play the day cu Amalia și Andrei, de luni până vineri, 94.9 FM. Radio Hit.

0: cea ce ascultă Relații cu Sens cu Dragoș Panainte la Radio Hit.
1: Bun găsit, dragi prieteni, suntem pe frecvența Radio Hit la emisiunea Relații cu Sens. Eu sunt Dragoș Panainte și pentru următoarele 30 de minute voi fi gazda dumneavoastră. Astăzi avem o temă și un invitat special, ca de altfel toți invitații și temele pe care le dezbatem, dar e special dintr-un anumit punct de vedere, pentru că astăzi vom vorbi despre relația noastră cu cultura, cu loazirul, cum le place sociologilor să spună, în general cu consumul de cultură și cum mai stăm într-un oraș numit capitală culturală a României și să mai aflăm ce se mai întâmplă prin târg din multe puncte de vedere al tipologiilor de evenimente. Pentru asta o am invitat astăzi alături de mine și mulțumesc foarte mult pe Ioana Gamen. De altfel, un anfitrion, aș putea să-i spun eu, pe care îl cunosc destul de bine, pentru că am fost la multe din evenimentele pe care le-a organizat, atât din zona, cred că acoperi, ai început Ioana să acoperi cam toate zonele, dar aș zice eu cea mai din palmares, cred că este TEDx-ul, nu? Și cred că nu greșesc cumva, nu știu, poate e și proiectul tău de suflet, dar cel puțin ca impact, pentru că vrem un pic să discutăm astăzi și despre TEDx ca o platformă care împrăștie idei, sună mai bine în engleză, în orice caz duce vorba mai departe și pentru că suntem obișnuiți, sau cel puțin suntem mari consumatori de TEDx pe YouTube, tu reușești să faci lucrul ăsta an de an la Iași și cred că nu, acum ai și două, două evenimente practic pentru TEDx Youth, da? pentru tineri, dacă nu greșesc, și na, putem să vorbim și de restul evenimentelor din cealaltă gamă, da? Că o avem pe Ioana Gamen, cealaltă gamă de evenimente pe care le organizez, așa că bine ai venit în studio la noi și mă bucur mult că putem avea discuția asta într-o zi frumoasă, de altfel afară, dar foarte bună pentru cei care se află în trafic.
2: Așa este. Bine te-am găsit, Daniel, îți mulțumesc tare mult pentru invitații. Mă bucur să fiu în studio Radio Hit, chiar mi-era dor să vin aici și mă bucur că m-ai invitat să abordăm acest subiect și să vorbim și despre evenimentele pe care eu le organizez și, așa cum spuneai, TEDx, un eveniment drag sufletului meu, dar nu cel mai drag, aș putea să spun.
1: Aflăm imediat, stat aproape.
2: Nu cel mai drag, dar într-adevăr țin foarte mult la acest proiect. Țin prin faptul că acest tip de eveniment într-adevăr aduce foarte multă valoare comunității prin invitații pe care îi avem și prin mesajul pe care ei îl transmit, mai ales având o temă foarte frumoasă pe care noi am abordat-o de la început, Lemon and Sweets, care zicem noi că poate să inspire foarte ușor vorbitorul de pe scenă și în același timp, prin ceea ce el transmite, să inspire pe cei care aleg să vină în sală și să-i asculte.
1: Practic, m-ai provocat, sau mă rog, ai anticipat, așa, ai știut următoarea mea întrebare. Cum se simte că tu vorbești și cu invitații, da, cei care urcă pe scenă? Cum e experiența pentru cel care trebuie să încadreze, din câte știu eu, într-un timp fix, dar în același timp trebuie să transmită o emoție, să transmită un mesaj de impact, astfel încât cei din sală, da, de cealaltă parte, să plece inspirați, cum ai spus tu. Cum e dintr-o parte și în alta? Sunt curios dacă le-au vreodată feedback și cum se văd lucrurile de la tine.
2: Aș începe prin a spune că pentru cei care nu știu, sunt convinsă că sunt foarte mulți care știu lucrul ăsta, TEDx este practic un eveniment tip licență care se obține de la TED International. Este o întreagă documentație care se depune prin e-mail la TED International și în urma unei analize destul de atentă în ceea ce privește temele abordate, tipul de invitați pe care îi avem, publicul căreia ne adresăm, locația unde are loc evenimentul, sunt lucruri la care TED International, prin regulamentul său, ține foarte mult. Chiar și în momentul în care am decis să depun pentru această licență și să fiu curator de TEDx Cupou, a trebuit să demonstrez că am experiență de minim 10 ani în organizare de evenimente și experiență în voluntariat, pentru că TEDx este un eveniment non-profit, este un eveniment care aduce valoare comunității. Chiar dacă există un preț al biletului, la fel agreat ca limită de cei de la TED, ei practic asigură tot necesarul tehnic, spațiu și lucrurile logistice care sunt necesare în organizarea unui eveniment. Dar revenind la întrebarea ta, dar am vrut să încep cu asta, cu ce înseamnă TEDx și ce înseamnă să fii curator TEDx.
1: Am aflat și eu ceva nou, curator, da, știam din zona de artă, dar uite că e.
2: Da, iar
1: e
2: curatorul și cum sunt eu curator, în cadrul TEDx, rolul meu nu mai este de organizator, rolul meu este tocmai de a curatoria evenimentul și de a alege oamenii potriviți care să urce pe scenă și să respecte acel regulament TED, pentru că și invitații ca speaker la fel vin pro bono,
1: nu există un fee.
2: Și într-adevăr, pentru ei este foarte provocator, pentru exact prin regulamentul TED ei trebuie să se încadreze între 15 și 18 minute maxim, mai ales dacă sunt invitați care sunt obișnuiți să vorbească ore în șir fără să se repete. Este și mai greu
1: cei
2: să se încadreze.
1: Cei care sunt povestitori, de fel,
2: așa
1: da.
2: Este. Dar ce face ușor pentru ei și ușurează cumva acest parcurs, acest timp pe care trebuie să-l respecte, este faptul că vorbim de un storytelling, vorbim de o poveste, vorbim de o poveste dintr-o experiență personală. Nu împărtășim un CV pe scenă, ci doar o poveste care are un început, un cuprins și o încheiere și un mesaj, iar cei din sală clar trebuie să rămână, adică să rămână cu ceva, să aibă măcar acel aha, wow, cum s-a simțit și cum a simțit acel om care ni se pare nouă intangibil și de nedărmat.
1: Da, a coborât cineva de sus,
2: exact,
1: din
2: și ne-a arătat că
1: zeilor și da.
2: Ne-a arătat că și el e vulnerabil și el este om și el a trecut prin multe și poate au fost momente când a căzut, s-a ridicat, a luat-o de la capăt, a reluat totul, a început totul de la zero. Și a reușit să da. Facă lucruri și de aceea poate deveni foarte inspirațional pentru cel din sală.
1: Recunosc că am tras cu ochiul și am văzut de multe ori, să spunem, impresii la cald cei care sunt pe scenă. E foarte emoționant pentru ei.
2: Da,
1: pentru
2: este.
1: Că toți par să fie, să există un sentiment de copleșire, pentru că formatul și ideea asta de a transmite ceea ce înseamnă esența TED, da? A transmite idei și emoții combinate acolo, îi face și pe ei totuși să aibă emoții, deși vorbim de oameni care sunt obișnuiți cu sala.
2: Da.
1: Cum a fost, nu știu, anul ăsta sau din celălalt așa, din experiența participanților tăi, cum e așa? Așa
2: este, foarte mari emoții. Anul trecut în noiembrie l-am avut printre speaker pe Mihail, pe artistul din Chișinău. El fiind obișnuit doar să cânte, a zis că a fost foarte greu, dar în același timp foarte frumos. I-a fost foarte greu să vorbească despre el, să fie vulnerabil, așa cum spuneam,
1: da.
2: Să fie autentic, să împărtășească din el, din sufletul lui, din ceea ce el este dincolo de artist și ce este dincolo de scenă, dincolo de culise, este în fața unor oameni, își dă masca de artist jos și este om și împărtășește așa.
1: Și vulnerabilizarea asta de care spui și e într-adevăr un act uman destul de profund, cred că te surprinde, pentru că dacă nu o faci în diverse alte contexte, cred că TEDx-ul are această, să-i spunem, această calitate de a te dezbrăca de multe lucruri
2: așa
1: și practic
2: este.
1: Îți dai seama că ești în fața celorlalți și chiar lași ceva din sufletul tău sălii, ca să spunem așa.
2: Da, chiar povesteam că eu sunt foarte aproape cu alți curatori din țară și povesteam cu cea care a curatoriat TEDx-ul din Alba Iulia, pentru că acum la TEDx-ul nostru din mai îl avem pe curatorul de la Baia Mare. Invitat, noi avem o tradiție,
1: okay.
2: Și revin la ce voiam să spun. Da, avem o tradiție ca la toate TEDx-urile noastre să invităm un curator din țară, deci o persoană care
1: O împărtășire de experiență,
2: chiar dacă nu vorbește neapărat din ce înseamnă să fii curator, ce își împărtășește pe povestea personală, dar totuși el vine în calitate de curator.
1: Da, cum ar veni?
2: La el în oraș.
1: Membru al comunității curatorilor.
2: Și un membru,
1: da.
2: Exact. Mm-hmm. Și vorbeam cu curatoarea TEDx-ului din Alba Iulia, care nu mai face de 2 ani, dar vrea să revină și pe care o să o invit să fie prezentă în noiembrie la TEDx Women, că l-a avut invitat pe Bendeac. și pe scenă. Eu i-am văzut discursul lui Bendeac, mi-a plăcut foarte mult, recunosc că mă tenta, am contactul lui, încă nu...
1: Încă cochetez cu ideea,
2: încă cochetez cu ideea, da. Și spunea că, deci n-a văzut atâtea emoții niciodată la un artist atât de cunoscut și totuși atât de obișnuit cu scena,
1: exact.
2: Și stătea înainte de a urca pe scenă, efectiv în baie și voma la propriu de emoții. Stătea și managerul, tour managerul lângă el și ea, care este și psihoterapeut, și încercau
1: să-l ventileze
2: emoțional. Și îl întrebau totuși dacă are curaj, mai are puterea să urce pe scenă. Atât de mare emoție avea Bendeac înainte. A zis că este foarte nou, foarte diferit și are emoții cumplite. Noi am avut o noiembrie și pe Maya Morgenstern pe scenă la TEDx Copa Women și la fel ne-am împărtășit că a avut foarte mari emoții și este total diferit. Total, complet diferit. Și atunci, așa cum spuneai foarte frumos mai devreme, da, ăsta e un lucru absolut minunat la ce face TED. Face ca oamenii să fie autentici și să transmită fix așa cum sunt, să fie pe scenă așa, fix așa cum sunt. Și cu, adică e și mai amuzant și mai grav în ghilimele este faptul că sunt în fața a 100-200 de oameni în public.
1: Da, asta da, cu, mă rog, acea butadă celebră, cu vorbit în public, cum să depășești emoțiile. Pare că la TEDx nu funcționează, nici într-un caz.
2: Noi ne bucurăm că îi avem alături de noi pe cei de la Toastmasters, care se ocupă de speakerii noștri și ajută să-și contureze speech-ul și să le traseze așa o direcție. Și asta e adevărat, că ne-au împărtășit invitații noștri că le ușurează un pic procesul.
1: Deci formatul ajută grozav de mult, pentru că pentru cineva care e povestitor, cum spuneam, e greu să te încadrezi într-un orizont
2: așa
1: de timp.
2: Așa este, și să și transmiți ceva.
1: Dai drumul la cronometru și să și termini să facă semn, nu mai e timp.
2: Corect,
1: ce fel de oameni? Care e publicul care vine la TEDx? Te-aș întreba așa, un public specific. Poate el se regăsește și în celelalte publicuri, alte tipuri de evenimente. Dar cam ce lume? Siguranță ai zis de TEDx Woman, deci e clar, e o zonă poate dedicată
2: predominant
1: feminin.
2: Da, da.
1: E pentru tineri, că avem TEDx Youth, nu? Da, și e TEDx Iași, nu? Care
2: TEDx
1: e generic.
2: Copou.
1: Sau Copou.
2: Da, că există și un TEDx Iași.
1: Ok.
2: Care acolo este un alt curator.
1: Deci TEDx Copou.
2: Sunt orașe.
1: Practic, tu ai trei umbrele diferite, cumva, și care
2: TEDx Copou, da.
1: Și cumva naturală și împart publicurile în funcție de denumire.
2: Dar aș putea spune că TEDx Copou și TEDx Copou Women are cam același public. E un public matur, vin și tineri în sală, dar zic eu că publicul TEDx Copou este un matur, cred că 30 plus totuși. Da, e adevărat că la TEDx Youth am avut tineri în sală și mai puțin adulți, dar...
1: Probabil tinerii vin pentru, cum se cheamă, inspirațional, dar pentru puterea poveștii și cum îi poate inspira, pe când cei publicul mai matur și mai cultivat, cred că vine pentru emoția evenimentului, cu ceea ce pleacă acasă, nu?
2: Da, așa este. Și aș putea spune că la fiecare TEDx pe care l-am făcut, noi am început în 2023, în noiembrie, pe 11 la ora 11 și 11.
1: Ah, da, ce portal, da.

0: atunci cumva în zona aceea vor fi discursurile, pentru că ne-am dat seama că, exact, oamenii au nevoie și de altceva. Cred că s-au săturat să tot audă exemple personale și...
1: E nevoie de, cum zic, gen englezul, call to action. Da, ok, ne-a dat emoție, exact. Dar acum ce facem cu emoția
0: exact.
1: Asta?
0: Cum
1: o punem la treabă?
0: Exact,
1: sau să
0: exact,
1: spunem?
0: Exact. Și atunci vin cu exemple practice, cu lucruri care, într-adevăr, să lase și mai mult mesaj care să ajute.
1: Super. Acum ai făcut curios. Care e copilul tău de suflet? Ai zis că nu-i TEDx-ul parcă. Hai să vedem un pic, să mergem spre alte gen de evenimente pe care le organizezi și cu care ești familiarizată și hai să vedem un pic. Eu am fost la câteva concerte foarte faine organizate de tine din diverse zone. Chiar când era Mihai, vorbeam noi de Mihai Toma, da? Ca să nu greșesc, dar mi-a plăcut foarte mult reinterpretarea folclorului cu orchestra simfonică în spate. Cei care n-ați fost, ați pierdut o experiență extraordinară. Data viitoare urmăriți-o pe Ioana când o să mai aducă genul ăsta de evenimente. Spune care e copilul tău și, mă rog, ca să facem și așa ceva interesant, să dăm o informație nouă publicului.
0: Da, așa e. Copilul meu, aș putea spune că chiar acolo e foarte mult suflet și foarte multă dăruire și iubire. Este Petty Ventu, care în iunie anul acesta, în weekendul 27-28 iunie, este a 12-a ediție. Este un eveniment dedicat animalelor de companie și în special posesorilor de câini, dar nu numai, tuturor posesorilor de animale de companie. Acest eveniment l-am lansat în urmă cu mulți ani în urmă, pentru că la acel moment, acum din păcate nu mai e în viața mea, aveam pe cățelușa mea Tessie, un bișon havanez, care a fost inspirația mea și a fost inspirația mea dându-mi seama ca posesoare de animal de companie. La vremea aceea, pe lângă faptul că avem acces la mai multe informații pe internet și atunci era, dar eu aveam nevoie de interacțiunea în cabinet, de interacțiunea cu cei care produc hrană, care educă câinii și nu prea existau atunci.
1: E adevărat, e un orizont de timp destul de care erau la început lucrurile.
0: Da, și atunci mi-am dorit foarte mult să cresc, totuși găsind și identificând în oraș că totuși erau și medici veterinari foarte buni și saloane de grooming care deja începuse să apară pe vremea aceea și oamenii nu prea știau, oamenii își duceau cățelul atuns la cabinetul veterinar și îl scoteau atuns ca pe o oiță, dar totuși exista la noi în Iași. Da. Un salon de grooming unde puteai să-ți duci cățelul și să îl iei cât de cât toaletat, cât se putea conform rasei și specificul rasei. Și atunci mi-am dorit foarte mult să aduc la un loc genul de experți din domeniu.
1: Practic ai construit o comunitate, să facem acum legătura și cu comunitatea și cu evenimentul.
0: Da, am construit o comunitate, exact. Și există o comunitate în jurul Petty Ventu. Și așa cum am spus, a ajuns la 12-a ediție și a crescut de la an la an. Am adus și din București, cred că următorul pas este să aduc din afară, dar mă bucur totuși că a crescut foarte mult acest domeniu. Oamenii posesori de animale de companie pun foarte mult preț, adică nu-l mai privesc doar ca pe un animal de companie, îl privesc ca pe un membru de familie.
1: Îl integrează mult mai profund.
0: Și îl integrează mult mai profund și mult mai mult și dau mult mai multă atenție și sunt mult mai atenți la cu ce îl hrănesc, cum îl îngrijesc. Da, e adevărat, susținem foarte mult și asociațiile care încurajează adopția și au grijă de animaluțele fără stăpân și sunt alături de noi în Petty Ventu de la prima ediție.
1: S-a dus dincolo spre o funcție socială, practic, și a evenimentului.
0: Da, da, întotdeauna a fost o componentă a evenimentului, dar și, pentru că și asta aduce foarte multă conștientizare și face parte din categoria educație. Pentru că noi asta facem prin Petty Ventu, educăm posesorii de animale de companie să înțeleagă că e foarte important să dăm atenție și să-i dăm atenție acelui membru necuvântător că și el are nevoie de hrană de calitate, de îngrijire corespunzătoare.
1: Probabil anumite nevoi la care trebuie să fim atenți ce în ce mai atenți.
0: Da, pentru că, de exemplu, eu am aflat pe propria piele și nu știam, dar acum am aflat, nu știam că și animăluțele fac crize de epilepsie, de exemplu, și fac de la vârste poate chiar 2 anișori, 3 anișori. Bine, cățelușa mea a făcut foarte târziu la 14 ani jumate și asta cumva i-a și agravat problemele de sănătate pe care le avea. Dar e important să... Și atunci, revenind la întrebarea ta, acesta este copilul meu de 12 ani, Petty Ventu. Tessie nu mai este, deși avea 14 ani jumate, dar ea a fost inspirația mea și este în continuare inspirația mea, chiar dacă nu mai am cățel acum.

0: îmi dau seama că este foarte, foarte important. De exemplu, astăzi chiar am vorbit cu asociația de București, o bancă de sânge, Hemopetu, așa, pe care chiar îmi doresc să ieșinii să afle și să vină și să-și dea seama că și cu căței pot dona sânge, nu doar oamenii. Și căței, și căței au nevoie de sânge.
1: Câte lucruri interesante aflăm. Chiar îți mulțumim. Deci e bine să ai un copil de suflet, adică un eveniment, pentru că așa știi lucruri pe care de altfel ceilalți probabil le aud la prima lectură sau, în orice caz, le deschide pofta să afle mai multe lucruri. Ce tip de alte de evenimente? Sau, mă rog, în ce zonă te mai duci? Știu că organizezi concerte de cele mai multe ori și aduci artiști chiar foarte faini.
0: Da,
1: zine un pic aici, cam care e publicul și cât de mult contează, că am zis-o mai devreme, și legătura că probabil construiești câte o comunitate în jurul unui anumit tip de public sau un anumit tip de...
0: Da, așa
1: ne receptează tipul ăla de eveniment.
0: Da, într-adevăr, și zona culturală și tipul acesta de evenimente, concerte, pentru că mai am și partea cealaltă cu expoziții itinerante, când am avut Muzeul Iluziilor, Imperiul Roman, Leonardo da Vinci, da, care au fost la Palatul Culturii. Da, zona asta muzicală mi este foarte dragă și recunosc că îmi plac foarte mult fusion-urile, că vorbeam de folclor interpretat, că am avut Marius Mihalache, un jazz dus spre muzică, Maria Tănase, iar reinterpretată, genul acesta de artiști un pic...
1: out of the box, ca să spunem așa.
0: Care nu pot să zic că mi-aduc și foarte multe provocări, pentru că e ușor nișat.
1: Sunt sigur că da.
0: E ușor nișat, dar am simțit eu că Iașu are nevoie și de alt tip de artiști pe scenă, pentru că, da, eu într-adevăr am adus de fiecare dată noutăți și în premieră, cum a fost în 2023, în februarie, trupa Ad Libitum Voices din Cluj, cei patru tineri Ad Libitum Voices, alături de orchestră simfonică, ei în premieră la Iași, eu am adus pentru prima oară la Iași. Ei acum au revenit și cred că au și avut concert sau urmează să aibă concert în Iași.
1: Deci lansezi și tradiții, pui stegulețul și lucrurile se întâmplă după aia.
0: Așa este și nu pot decât să mă bucur. Sau pe Andrei Tudor, dirijorul, care la fel l-am adus pentru prima oară la Iași, alături de Monica Angel cu Hollywood în concert, muzică de film, alături de orchestră simfonică. Da, îmi plac foarte mult aceste combinații și am simțit că, așa cum am spus, Iașu are nevoie de lucruri diferite și la fel și Andrei colaborează cu Iașu, este din ce în ce mai prezent ca dirijor invitat și mă bucur foarte mult că
1: încep să îndrăgostească de orașul nostru și și găsesc prilejul de a reveni
0: în sânul
1: comunității, pentru că e important.
0: Așa este.
1: Iașu e o dragoste la prima vedere, după ce te îndrăgostești, revii cu plăcere.
0: cred că
1: e și în cazul multor dintre invitații tăi sau cu cei cu care colaborez.
0: Așa este.
1: Spuneam noi de Iași, de efervescența asta culturală, cum se vede de la un organizator de evenimente? E pe măsura așteptărilor, că e un oraș, mă rog, care e ofertant, sau, mă rog, ne așteptăm noi să aibă un anumit consum cultural, se și întâmplă, care sunt dificultățile, fără să radiografiem neapărat acum, dar așa, telegrafic, să ne uităm ce provocări sunt din punctul de vedere de a fi prezent la un act de cultură, că la urmă urmei toate evenimentele pe care organizez, eu le pun într-o categorie act de cultură, da, și sociologii le zice loazir, petrecerea timpului liber al omului, dar într-un scop de culturalizare, ca să spunem așa. Cum se vede de la tine? Care sunt provocările?
0: Eu zic că timpul ăsta liber a început să devină din ce în ce mai scurt și din ce în ce mai limitat. Și că vorbeam înainte de a intra în emisie, de faptul că, ok, e și o perioadă în care sunt foarte multe evenimente.
1: Care sunt concurente, pe același interval orar.
0: Da, așa este. Chiar spuneam de concertul de aseară și povesteam cu artistul care a ținut concertul aseară, că îmi spunea Ioana în timpul ăsta, că le întrebam de ce nu e plin, pentru că sala nu e foarte mare. Și zi, Ioana, în timpul ce avem noi concertul acesta, în Iași mai sunt încă 5 evenimente culturale pe aceeași direcție și cam același public.
1: Oare s-au mulțit furnizorii de asta? Pentru că cândva, mai de demult, că căutai cu lupa, așa, ce facem în weekendul ăsta, unde mergem, doar într-un singur loc sau maxim două, și aveai de ales.
0: Așa.
1: Acum oare am picat în paradoxul ăla, că avem din prea multe de alegi și poate
0: rămân
1: unii acasă, pur și simplu nu mai ies nicăieri, sau
0: avem
1: pur și simplu alegem și prioritizăm în funcție de...
0: Da, eu zic alegem și prioritizăm în funcție de...
1: Interesul nostru imediat.
0: Exact, interesul nostru imediat și, cum spuneam înainte de a intra în emisie, de faptul că fiind și foarte multe evenimente care au legătură cu zona profesională, oamenii aleg să meargă acolo.
1: Practic prioritizează viața profesională.
0: Pentru că e și o perioadă în care e cumva, te obligă să o prioritizezi și să rămâi cumva acolo destul de conectat și atent, și atunci întotdeauna oamenii
1: există
0: renunță...
1: Există un câștigător și un pierzător, ca să zicem așa.
0: Da, lumea renunță la plăceri, la entertainment,
1: la ce se poate dispensa în momentul respectiv.
0: Exact. Și atunci, scade numărul oamenilor care sunt din plaja aceea, care de obicei iesă, pentru că e un public anume, care e consumator de cultură. Mă uitam că un consumator foarte mare de cultură sunt vârstnicii.
1: Interesant.
0: Ceea ce este un lucru...
1: Și e surprinzător cumva, dacă
0: e clar că e și mai mult timp liber.
1: Și
0: atunci își doresc și caută să se bucure și timpul ăla liber să-l petreacă, să-l petreacă altfel și îl prețuiesc altfel. Noi care suntem încă tineri, noi încă zicem că mai avem 5 vieți în față și avem timp să le facem pe toate.
1: Nu le decantăm încă așa cum fac ei, probabil.
0: Nu, cu siguranță nu. Și atunci zicem, ok, lasă, dacă mai pot să fac ceva pentru job, mai fac pentru job, lasă, că mă duc mâine la concert. Da. Și mă mai duc nici mâine, nici poimâine și nici săptămâna
1: viitoare. Da, și nici amânatul în continuu nu cred că duce. Te deconectezi un pic. La urma urmei, trebuie să rămânem la ideea că efectul catarsis, de catarsis al actului cultural. Practic, dacă acumulăm prea multe de la job, cred că mergând la un concert și plângând, de ce nu, lăsând emoția să iasă, pentru că interpretarea este virtuoasă a celor care sunt acolo, e un fel de terapie pentru suflet.
0: Da, și așa este.
1: Cred că n-ar trebui să o lăsăm chiar așa la urmă, zice eu. Te-aș mai întreba, că aș avea o curiozitate înainte să ne apropiem de final, că ca orice lucru fain are limite, se și termină, e publicul ieșan mai, nu știu, mai călduros, îl descriu cei care vin, îl simt diferit sau vorbim în general de publicul român, că e așa mai balcanic, mai sufletist, mai aprins așa, dacă e vreo diferență, dacă ți-au spus invitații, dacă au simțit diferit față de alte săli, același concert poate, nu știu, la București, la Cluj, dacă e vreo diferență, fără să facem nicio un partipri acum regional, pur și simplu o curiozitate personală.
0: Da, eu uitându-mă la artiștii, mai ales venind în premieră la Iași, toți, absolut toți, mi-au spus că publicul ieșan este unul foarte cunoscător și simt, artistul se pliază pe sală, ei simt publicul, dacă simt că mai trebuie să mai cânte o piesă sau trebuie să cânte, pentru că ei au un repertoriu stabilit, dar...
1: Întotdeauna e un loc de un bis,
0: dar
1: de o
0: acel
1: altă...
0: concert maestru al trupei, nu așa se numește, în orchestră concert maestru, dar totuși este liderul grupului artistic. El dă tonul piesei și artiștii vin după el, adică chiar dacă, așa cum am spus, s-au stabilit ca un repertoriu prestabilit, ei totuși aleg piesele pe care le cântă în funcție de cum simt publicul. Și dacă simt că publicul este cunoscător...
1: Și rezonează.
0: Și rezonează, dar mai ales cunoscător de cultură, se adaptează. Vin cu piese mai grele, așa spus, în ghilimele, mai grele, mai pentru cunoscători.
1: Ceea ce nu e de aici colean și ne bucurăm.
0: Și e un public foarte cald, care simte concertul, se conectează, e acolo, îl trăiește. Ăsta e feedback-ul pe care l-am primit de la toți artiștii. Și mai ales fiind, așa cum am zis, o muzică diferită, cum sunt cei de la Concertino din Chișinău, orchestra de acordeoniști pe care deja am adus de 3 ori la Iași. Și cântă acea muzică clasică dusă pe acordeoane, pe 7 acordeoane, cât sunt și completate cu celelalte instrumente și sună într-un mare fel. Și de cele mai multe ori e doar un concert instrumental și un concert instrumental poate plictisi foarte ușor dacă nu are
1: interacțiunea cu sala.
0: și se simte așa lipsa unei voci, dar ceea ce fac ei pe scenă completează 15.000 de voci.
1: Sunt sigur.
0: Da.
1: Oana, pentru că ne apropiem chiar de sfârșit, cum e în tradiția emisiunii noastre, așa un gând de final pentru cei care ne ascultă, un gând ziditor, cum îi spun eu. Veniți mai des la spectacole să se vă înțelege. Da? Dați-vă voi, nu știu, un ultim cuvânt așa către cei care ne-au ascultat astăzi și îți mulțumim că ne-ai energizat, ne-ai făcut, ne-ai dat această posibilitate să fim alături de tine.
0: Da, și eu mulțumesc tare mult. Păi, în gând, eu aș putea spune că sunt recunoscătoare pentru faptul că pot să fac acest lucru în Iași, iar ieșenii îmi onorează cumva.
1: Bine, în întâmpinarea ta,
0: exact,
1: ca să spunem așa.
0: Și pot, îmi dau puterea și energia și curajul de a face mai departe și chiar îmi doresc să fac asta și îmi doresc ca ieșenii să se bucure de cultură de calitate, pentru că noi avem cultură de calitate în Iași și avem evenimente de calitate în Iași. Și e bine că avem din toate direcțiile.
1: Doar timp să ne mai facem.
0: Doar timp să ne facem și e minunat să ne facem timp. Adică nu trebuie să ajungem într-un punct în care să ne dăm seama că au trecut atât de mulți ani pe lângă noi și atât de multe lucruri frumoase și n-am accesat
1: bucuria
0: da, unui act cultural. Da, pentru că totuși asta, așa cum ai spus, e terapie pentru suflet, e o terapie curată. Și e un lucru absolut minunat care îl putem accesa și îl avem la îndemână.
1: Ioana, îți mulțumesc foarte mult pentru că ai fost astăzi alături de noi. Dragi ascultători, vă mulțumim și vouă că ne-ați urmărit. Cu siguranță sper că acum intrați și vă luați bilete la teatru, la operă. Cum vă spun eu, până data viitoare, aveți grijă de voi și nu uitați că putem să ne redescoperim sensul în fiecare zi.
2: Ai ascultat Relații cu Sens cu Dragoș Panainte la Radio Hit. Apetitul tău de FM e mare. Ești o mașină de ascultat hit. Cauți vibe bun pe 94.9 FM. E locul tău. De luni până vineri, după știrile din sport, puțin după

Gata cu căutările și semnele de întrebare în privința achiziției apartamentului. Fie că îți dorești un apartament cu una, două sau trei camere și terasă, alege să cumperi un imobil sigur și durabil. Ansamblul rezidențial Conest Evolution îți oferă posibilitatea să achiziționezi un apartament finalizat, intabulat, cu mutare imediată într-un complex dezvoltat de Conest. O societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.

0: Pielea ta merită mai mult decât o soluție de moment. Merită expertiza unei clinici cu tradiție. La Lauderma, sănătatea pielii tale este în mâinile unui colectiv medical de elită. Aici, dermatologia modernă întâlnește grija autentică a unor profesioniști de excepție. Fie că tratăm patologii dermatologice complexe sau apelăm la dermatologia corectivă pentru a-ți menține strălucirea naturală, rezultatul este același. O piele sănătoasă într-un corp echilibrat. Te așteptăm într-un mediu prietenos, modern și relaxant, unde tehnologia de ultimă oră completează experiența noastră vastă. Lauderma, știința de a îngriji frumos. Vino în Conest Grand Residence, Bulevardul Chimiei, numărul 4. Programări pe lauderma.ro.
1: 31 9 Lupe FM. Radio Hit.

0: fost o nuntă ca în povești și...
1: Trezesc copiii la 5 ca să ajungem la școală. M-am săturat de trafic. Găsește o soluție!
0: În inima cartierului Păcurari din Iași, Serenis Apartments este o invitație către un stil de viață modern, elegant și lipsit de griji. 38 de apartamente, fiecare cu loc de parcare și boxă proprie. Blocul este finalizat și intabulat.
2: La Serenis sunt în sfârșit acasă.
3: Bună, Ana! Secretul fericirii mele, Serenis! Vii și tu? Intră pe serenisiaș.ro și alege-ți casa!
0: Lumea se schimbă rapid. Copiii noștri trebuie să fie pregătiți pentru ea. La EuroEd, educația înseamnă mai mult decât lecții. Înseamnă limbi străine studiate la nivel avansat, profesori dedicați, proiecte internaționale și un parcurs academic solid din ciclul primar până la liceu. De peste 30 de ani în Iași formăm generații care gândesc liber și performează oriunde în lume. EuroEd, educație fără frontiere. Află mai multe pe paginile de Facebook ale școlii primare și liceului EuroEd.

Vrei să te vezi mai des cu echipa și cauți un spațiu de coworking profesionist? De-abia așteptăm să te cunoaștem într-una din locațiile noastre. Te întâmpinăm cu soluții flexibile pe care le adaptăm pentru voi. Locuri în open space, săl de meeting sau spații dedicate. În plus, aveți acces la o comunitate activă, networking și tech events. Programează un tur pe www.fablabiaș.ro. More than cowork, Fab Work. Radio Hit.

0: de cultură made by Ateneul Național din Iași. În fiecare miercuri de la ora 19. În reluare, în ediția de sâmbătă, Hit the Weekend. Iași ascultă libretul de cultură pe 94.9.
1: Găsit la o nouă ediție a Libretului de Cultură. Eu sunt Ana Hârleț, iar tu ești pe Hit. Luna mai aduce la Ateneul Național din Iași un program variat pentru toate gusturile. Avem teatru, concerte, stand-up comedy, spectacole pentru copii și proiecții speciale la Cinema Ateneu. Despre cele mai așteptate evenimente ale lunii și surprizele pregătite publicului ieșan, vorbim astăzi cu directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu Persic. Ne uităm întâi către Sala Unirii. Cum stăm la capitolul spectacole marca Ateneu?
2: În ceea ce privește spectacole de teatru pe care noi le-am programat la Sala Unirii în luna mai, cred că avem o paletă suficient de largă în ceea ce privește atât de genurile, dar și invitații pe care i-am programat în această lună mai. Putem începe cu spectacolul Steaua fără nume, care va avea loc în data de 7 mai la ora 19 la Sala Unirii. Apoi vineri, pe 8 mai, Tache, Anche și Cadâră, Regia lui Ion Săptaru. Apoi vom avea spectacol de teatru La mâna a doua, în care protagoniști sunt Carmen Tănase și Marius Manole, pe data de 12 mai, iar pe data de 13, același Marius Manole va putea fi văzut în spectacol de teatru Prenumele. Cred că toate aceste spectacole pe care noi le-am programat sunt pe gustul publicului nostru, dovadă și numărul mare de bilete care au fost vândute la reprezentațiile anterioare, așa că vă așteptăm pe toți în luna mai, chiar dacă a dat căldură afară, vă așteptăm în Sala Unirii să vă bucurați de teatru.
1: Pe lângă spectacolele marca Ateneu, care sunt într-adevăr destul de diverse, o să ajungem și la Ateneu propriu-zis, aveți și o serie de spectacole și conferințe invitate la Sala Unirii. Cum arată programul și pentru ele?
2: Așa este. Suntem gazde și în acest an a Romanian Creative Week și cu această ocazie sunt programate 3 conferințe acolo la Sala Unirii, dar mai sunt și alte spectacole de teatru invitate și putem aici să menționăm Pădurea domnească, un concert al lui Luca Lancea, Nimic subtil, un stand-up comedy, acestea sunt pe 3 și pe respectiv pe 4 mai, Gaițele, un spectacol de teatru invitat pe data de 6 mai și Delia, concertul Deliei pe 9 mai sâmbătă la ora 20, Tania Turtureanu, un alt concert, Iubește-mă. Și apoi conferințele creativității între 14 și 17 mai 2026, un alt concert pe data de 24, Fără zahăr, 25 de ani, Nunta de argint, spun ei, iată este un concert aniversar al celor de la Fără zahăr, o trupă foarte apropiată nouă Ateneului, dar și ieșenilor, și Orchestra Simfonică București într-un concert Beethoven Rocks. Așa că, din acest punct de vedere, cred că atât conferințele cât și concertele programate luna mai, cred că vor aduce un public numeros la noi la Sala Unirii.
1: În program văd că apar și spectacole pentru copii aproape în fiecare weekend. Cât de importantă e componenta dedicată celor mici în strategia Ateneului?
2: Noi ne dedicăm diminețile de weekend celor mici și nu doar prin spectacole de teatru, ci și prin proiecții de film. Bineînțeles că cei mici sunt viitoarele generații de consumatori de teatru și de film și de cultură în general, drept pentru care în fiecare weekend avem pregătit câte un spectacol, câte un eveniment pentru cei mici. Este o componentă importantă și încercăm să ne implicăm și în această activitate de educație prin teatru, pentru a crește un public de teatru serios și responsabil în viitor, dar și pentru încercarea de a completa programa școlară pe care aceștia o au în școli sau chiar și grădinițe, cu tot felul de proiecte educative. Spectacolul nostru de teatru majoritatea lor are o componentă educativă, așa că cei mici sunt partenerii noștri de nădejde de foarte mulți ani și nu dorim să dezamăgim niciodată, așa că în fiecare weekend, după cum vă spuneam, aceștia sunt prezenți la teatru, atât la Ateneu cât și la Sala Unirii.
1: Și în încheiere, ce alte surprize pregătiți pentru lunile următoare, pentru lunile de vară la Ateneu și la Sala Unirii?
2: Păi sunt foarte, foarte multe proiecte pe care le avem în plan, atât în aer liber, de tip festivalier, cum ar fi zilele cartierului Tătăraș sau zilele cartierului Alexandru cel Bun și ca premiera în acesta zilele cartierului Nicolina. Bineînțeles, încercăm să readucem prin plan Bârtea de Cultură, un proiect de ecologizare pe care Ateneul l-a propus acum mulți ani și care a avut câteva ediții de succes. Vom schimba de data aceasta locația pentru că poate și prin contribuția noastră pârtia de schi a Iașului acum arată foarte, foarte bine în comparație cu prima ediție a acestui proiect. Noaptea Muzeilor, care se va desfășura tot în luna mai și sperăm să fim și acolo prezenți și în acest an. O premieră de teatru pentru cei mici pe data din 1 iunie și va fi un spectacol absolut delicios, dar mai ales educativ, prin cu multiple implicații și accente psihologice. Este un spectacol atât pentru copii, dar mai ales pentru părinți. Și dacă tot vorbim de 1 iunie și de ziua copilului, serbăm de câțiva ani atât printr-o liturghie oficiată în cafea sus la cor de multe coruri de copii, printre care și corul de copii al municipiului Iași, și pregătim un mega concert al copiilor de Esplanada Teatrului Național, în nou inaugurată Esplanadă, pe data 1 iunie, și ne așteptăm undeva la cam 400 de copilași să urce acolo pe scenă și să cânte întregul Iași.
1: Alături de noi a fost directorul artistic al Ateneului Național din Iași, Gheorghiță Rusu Persic. Libretul de cultură a ajuns la final pe data viitoare.
0: La HIT ai ascultat Libretul de cultură, made by Ateneul Național din Iași. HIT. 31 de ani.

0: O experiență muzicală unică. Hit Underground. În fiecare joi de la ora 20. Say no to mainstream. Be underground.
1: Ai grijă când scoți pizza din cuptor?
0: Arsurile au.
2: Mami, ce frumoasă îți iese floarea de hârtie!
0: Tăieturile au.
1: Tati, uite o schemă nouă!
0: Juliturile au. Au nevoie de Zinba. Zinba, ajutorul tău în prevenirea și tratarea infecțiilor cutanate. Fabricat de compania Antibiotice. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenția prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase. Radio Hit.

dezvoltat de Conest, o societate cu capital 100% românesc, un portofoliu bogat și peste 1000 de apartamente livrate la timp. Parc de joacă, spațiu verde și acces privat. Simte-te în siguranță și alege inteligent. Te așteptăm la biroul de vânzări de pe strada Rampei, numărul 5A, sau contactează-ne la 0799 408 799 sau 0799 802 970. Conest Evolution.